милостивий, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати, утішати і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по

Що там коїться, то лихо, але ж ти не чуєш того крику, що виривається зсередини з проханням і бажанням закрити очі на світ, бо тут немає долі правди. Друзі вмирають день за днем, а хто не вмирає, виживає.

настання. Це ти, мій Бог, назавжди. Це ти, хто пробуджує мене кожного дня. Це ти, кому я вдячний від душі. Це ти, єдина, як і твора настання. Це ти, мій Бог, назавжди. Це ти.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

злагаю в наші дні. Зупини цей годинник на стіні. Поверни світлий той кохання час. Подаруй, подаруй.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
4: і рівно славами,
3: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Відлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
5: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям, посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіо

0: Радіо дзвони. Рідна музика, рідне радіо. І перемога.
1: Слово воля у нашому серці. Слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали. Воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки. Теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Паса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Ветанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина.

0: Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
2: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
1: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
2: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіодзвони.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Пресвята Дева Рішуча, відповіла Гавриїлові: дивнишні твої, душа моя не спроможна збагнути, бо про яке зачаття в дійсному лоні ти можеш

Бурі глибокі сумніві охоплені, збентежився праведний Йосиф, і знаючи тебе дівою подумав, що ти не порочна.

Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне,

увесь був на землі, але й неба не покинув, був незбагнений Бо Слово, бо це незміною місце перебування було, а божественним сходом.

свята діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання, просвічуючи.

Истинный Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобний Бог наш, отців наших і всіх святих, помилуй спаси нас.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 220-й тиждень війни. Ми відчуваємо, як наш народ консолідується. У Венеції до відкриття бієнале представлять невидимий павільйон пробитих Росією українських митців. На Прикарпатті на кількох станціях зафіксували температурні рекорди. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Ініціатива 1 грудня – це своєрідний духовно-моральний компас, що сприяє утвердженню незалежності, суверенітету та єдності нашого народу. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 220-й тиждень повномасштабного вторгнення військ РФ на мирну українську землю. Предстоятель із сумом відзначив, що впродовж цього часу ми не тільки продовжуємо рахувати дні й ночі війни, але знову оплакуємо численні жертви цієї агресії та нові руйнування. Біль, сльози і смуток знову ширяться Україною. Глава церкви відзначив, що минулий тиждень розпочався світлою подією. Майже 200 наших захисників були звільнені з російського полону і повернулися до своїх родин та домівок. Також цього тижня відбулася важлива історична подія. Під час зустрічі глав українських християнських церков з інтелектуалами, науковцями та правозахисниками відновила свою діяльність ініціативна група 1 грудня. Це особливе коло людей, які вже понад 15 років намагаються бути голосом сумління українського народу. Назва цієї групи не випадкова. 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян із Криму, Донбасу, Центру, Сходу, Півдня і Заходу проголосували за незалежність України, нагадав духовний лідер. До відкриття Венеційської бієнале створили проєкт «Невидимий павільйон», присвячений українським діячам культури, які загинули внаслідок російської агресії. Про це повідомила журналістка Зоя Звеняцьківська у Фейсбук. Ініціатором виступила Асоціація українських організацій в Італії. У межах проєкту у Венеції розмістили плакати з альтернативною програмою бієнале, подіями, які ніколи не відбудуться, бо їхніх учасників вбила Росія. Зокрема, серед анонсів читання з Вікторією Амеліною, яка загинула після ракетного удару по Краматорську в 2023 році. Презентація дитячої книжки з Володимиром Вакуленком, якого російські військові катували та вбили під час окупації Харківщини у 2022 році. Дискусія з кінорежисером Ігорем Малаховим, який загинув у 2023 році під Авдіївкою. Поетичне читання з Нікою Кожушко, яка загинула внаслідок обстрілу Харкова у 2024 році. На кожному плакаті розміщено надпис «Скасовано. Автора вбила Росія». А також QR-код, що веде на моніторинговий сайт втрат серед українських культурних діячів, який створив PEN Ukraine. Наразі в базі сотні імен митців, чий творчий шлях обірвала війна.
0: Новини Прикарпаття.
1: 5 травня 2026 року на кількох метеостанціях Івано-Франківської області зафіксували нові температурні максимуми. Про це пише Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. В Івано-Франківську температура повітря сягнула плюс 30,2 градусів за Цельсієм, перевищивши попередній максимум для цього дня, зафіксований у 1969 році, який становив плюс 28,2 градуси за Цельсієм. У Коломиї стовпчики термометрів піднялися до плюс 29,1 градуса за Цельсієм, що також вище за попередній рекорд – плюс 23,6 градусам за Цельсієм, встановлений у 1948 році. На високогірній метеостанції Пожежевська максимальна температура повітря становила плюс 19,4 градуса за Цельсієм. Попередній максимум для цієї дати тут фіксували у 2018 році – плюс 17,7 градуса за Цельсієм. Це були новини на радіо «Дзвони» у студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я світло світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя». І мовили до нього фарисеї: «Ти свідчиш сам про себе, твоє свідчення неправдиве». Ісус відповів їм: «Хоч я і свідчу сам про себе, свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідкіль я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіль я приходжу і куди йду. Ви судите по тілу, я не суджу нікого. І коли я суджу, суд мій справедливий, бо я не сам, але я і Отець, який послав мене. Та ж і в законі вашім написано, що свідчення двох людей достовірне. Я свідчу про себе самого, і Отець, який послав мене, свідчить про мене». Тоді вони йому сказали: «Де твій Отець?» Ісус відповів: «Ні мене ви не знаєте, ні Отця мого. Якби ви мене знали, знали б і Отця мого». Він промовив ті слова біля скарбоні, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла іще його година.

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Ані мене не знаєте, ані Отця мого. Наші знання про Бога частіше обмежуються знанням молитов, правд віри, Божих заповідей, Євангелія, церковних традицій, обрядів, історії церкви. Однак святі отці нам кажуть, що знати про Бога і знати Бога – це різні речі. Пізнання Бога ми здобуваємо особисто, а не через вивчення чогось. Пізнаємо Господа через молитву, особисту чи спільну, через святі таїнства, через читання Святого Письма та інше. І це дуже важливо, тому що лише знаючи Бога особисто, можемо цей досвід передати комусь іншому. Адже коли ми не знаємо Бога з власного досвіду, то ніколи не можемо говорити про нього правдиво. Один із професорів філософії казав, що тепер є дуже багато докторів філософії, багато професорів філософії, але мало філософів. Чи це не про нас? Багато знаємо про Бога, але чи ми знаємо Його?

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Слово Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвон.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Навчитися.

0: навчатися висловлювати підтримку. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Друге послання до Коринтян, 13:11. Сьогодні я хочу дати ще дві настанови, як навчитися говорити позитивні слова. По-перше, не підбадьорюйте за допомогою сумнівних коментарів. Тобто, не приправляйте свої висловлювання сарказмом. Наприклад, у тебе пішло майже два дні, щоб з'їсти цю упаковку печива. Захоплююся твоєю силою волі. Зрозуміло, що такі зауваження не виражають підтримки і підбадьорення. Якщо прагнете підбадьорити, відмовтеся від того, щоб бути дотепним. По-друге, не засмучуйтеся, якщо реакція чоловіка чи дружини не відповідає вашим очікуванням. Пам'ятайте, що кожен реагує на компліменти по-своєму. Звісно, було б чудово, якби ваша половинка відповіла на вашу підтримку і підбадьорення усмішкою та обіймами. Але натомість можете отримати погляд, про що ти говориш. Це особливо актуально, якщо ви з чоловіком чи дружиною новачки в цій справі. Хороша новина полягає в тому, що чим більше робитимете компліментів, тим кращу відповідь отримаєте. У цитованому вище уривку апостол Павло дає перелік коротких настанов своїм слухачам. Серед них – підбадьорення одне одного. Це біблійний завіт, це те, що до вподоби Богові і зміцнить ваш шлюб. Зробіть перший крок сьогодні. Боже Отче, дякую за підбадьорення, яке отримую з Твого слова. Будь ласка, допоможи мені змінити негативні слова позитивними. Покажи мені найкращий спосіб підтримувати чоловіка чи дружину, щоб він чи вона відчували підбадьорення і упевненість у моїй любові. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Христос воскрес! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Акакія та появу святого Христа в Єрусалимі. Про що дізнаємось? У католицькій релігії велику роль відіграє знак святого Христа, як у церковних богослужбах, освяченнях і благословеннях, так і в приватному боговшануванні поодиноких католиків святий хрест став знаком нашої віри в Ісуса Христа і любові до Нього, духовною зброєю і святим прапором у боротьбі за Христове царство на землі і спасіння людських душ. Святий Кирило Єрусалимський патріарх описує у своєму листі до імператора Констанція чудесну з'яву – знак святого Христа над містом Єрусалимом. 352 року на свято зіслання Святого Духа о 9-й годині ранку з'явився на небі великий хрест завдовжки на цілу милю, що простягався від Голгофти аж до Оливної гори. Той хрест був такий ясний, що сонце не могло ослабити його. Чудесна з'ява тривала кілька годин. Люди могли довго оглядати той святий знак, що для християн був причиною радості, а для аріан та юдеїв – страху, а для всіх – чудесним засвідченням про правдивість Христової віри. Побачивши знак святого Христа на небі, люди поспішили до церкви, де всі гаряче молилися. Грішники каялися в своїх гріхах, а багато аріан та юдеїв ставали правовірними християнами. У кінці свого листа до імператора Констанція, який був єретиком-аріанином, святий Кирило просив його для спасіння душі покинути єресь та прийняти правдиву Христову віру. Наша Свята Церква згадує про це чудо в церковній богослужбі і просить Ісуса Христа святим Христом захоронити нас від злого. Святий Акакій. За часів римських імператорів Діоклетіана і Максиміана служив у їхньому війську трибун Фірм. Коли він звелів воякам принести жертву поганським божкам, багато християнських вояків зі страху виконали його наказ. Тільки 25-літній сотник Акакій, родом із Каппадокії, не поклонився бездушним ідолам. Тричі пробували намовити хороброго сотника до ідолопоклонства, але ці спроби не мали найменшого успіху. Після того, згідно з імператорським розпорядженням, Фірм наказав зв'язати Акакія і в кайданах відіслати до воєводи Бібіяна, що перебував у Перинті, віддаленому на 60 миль від Візантії. Акакій перед воєводою заявив, що він християнин і готовий скорше потерпіти будь-які муки, ніж поклонитися поганським божкам. Хоч Акакій не мав високої релігійної освіти, але читав Святе Письмо. Будучи просвіченим Святим Духом, він відкинув усі ті закиди, які воєвода робив християнській вірі, а передусім добре з'ясував таїнство Пресвятої Трійці. За це сотника Акакія жорстоко мучили, а опісля відвели до проконсула Флакина у Візантії, де його зарубали мечем 303 або 305 року. Тіло святого мученика з пошаною поховали побожні місцеві християни. Недалеко від горіха, до якого святого Акакія прив'язали під час бичування, збудували незабаром молитовню, а згодом – величну церкву. Дорогі радіослухачі, просимо всіх святих, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі, радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 7 травня, четвер, тиждень четвертий після Пасхи. І сьогодні наша церква вшановує спогад про явлення на небі у святому місті Єрусалимі знамені чесного Христа та святого мученика Акакія. З Богом у новий день благаємо Господа про Його благодать для України. Просимо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного і все життя наших

0: Прощаме, Господе, ви помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хвали нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, Владицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію з усіма святими помінувши, самих себе одинодних, все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і сей Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господові, воскликнім Богу.

Я по правді розумію, що Господь не дивиться на особу, але хто його боїться і чинить правду в кожному народі, той його приємний. Він послав своє слово синам Ізраїля, звіщаючи їм мир через Ісуса Христа, що є Господом усіх. Ви знаєте, що сталося по всій Юдеї, почавши з Галилеї після хрещення, що проповідував Іван, про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Духом Святим та силою, який прийшов, творячи добро та зціляючи всіх, що диявол поневолив, бо Бог був з ним. І ми свідки всього того, що він чинив у краї юдейським та в Єрусалимі. Його вони, повісивши на дереві, убили. Його Бог на третій день воскресив і появив його не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили, після того, як він воскрес із мертвих. І він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що то він призначив

Ісус відповів їм: «Хоч я і свідчу сам про себе, свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки приходжу і куди йду. Ви судите по тім,

В имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Євангеліє на цей четвер знову таке глибоке і знову з таким особливим змістом. Чуємо, що Христос перебуває на святі кучок. Їхнє таке дуже цікаве свято, як я вам вже казав, свято вибраного народу, воно святкувалося 7 днів. Цілий тиждень святкували свято. Святкувалося в знак пам'яті про те, про Боже милосердя до вибраного народу, коли він тікав з Єгипту до вибраної землі. Про любов Божу, про проведіння Боже над тим народом, який не дав йому загинути і вивів його з рабства до свободи дітей Божих. Такими ознаками того свята були дві речі. Був вогонь. Вони носили його смолоскипами, робили такий вечір смолоскипні ходи, і цей вогонь їм пригадував цей вогняний стовп, який йшов перед вибраним народом, коли він виходив з Єгипту у вибрану обітовану землю. А другим символом була вода. Вода як символ того, коли в пустелі вони опинилися на смерті вимирання і не було води. Коли вдарили палицею, коли Мойсей добув воду зі скелі, цей символ води, живої води, яка врятувала їх, це був другий символ в тому святі, святі кучок. Вони цією водою поливали жертовник. Мали ще один такий свій символ. І всі молитви того свята були про те, про велику Божу любов до свого народу, про його милосердя і проведіння Боже над вибраним народом, якого він вів з Єгипту до обітованої Богом даної їм землі. Ми сьогодні чуємо, що Христос каже з Євангелія: «Я світу, світло світу». Для них в їхній уяві Бог, який їх рятує, Бог, який милосердиться над ними. І тут приходить Христос, який каже: «Я світло світу». Починає щось ламатися в їхнім світобаченні. Вони починають цього не розуміти, тому він їм каже: «Ви не знаєте. Ви хоча говорите про Отця, ви його не знаєте, бо якби ви знали Отця, ви би мене прийняли. Ви би побачили, що я є відблиск його слави. Ви би побачили, що все, що людина може побачити в Бозі, все є в Ісусі Христі. Через Христа ми можемо пізнати Бога Отця. Тільки в ньому є цей відблиск Божої слави». Вони того не знають. Вони шукають за людським царем. Їм потрібен цар, який буде політично управляти ними. Вони не бачать Христа, яке його набагато більше царство. Дуже цікавим, що в Євангеліях ми 147 разів чуємо, що Христос, Євангеліє каже, що «Я є той, хто є». Тими самими словами колись Господь Бог промовив і сказав: «Я є той, що є, я є, я є». І тут Христос і Євангеліє, євангелісти називають його 147 разів. Хочуть вказати на те, що в Христі є Бог Отець, бо Він і Отець одне. Хочуть їм ніби відкрити цю правду, щоб пізнайте це світло, яке приходить. Він каже: «Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві. Той матиме світло життя, я хліб живий». Вони його не чують. Шукають моменту, як би його вбити. Читаючи цю Євангелію, надзвичайно глибока Євангелія. Вона ніби відкриває і підказує нам, людям, які живемо в наших обставинах, в нашому часі, де є це світло життя. Як ми шукаємо за світлом, як нам не раз важко, коли приходять оці темні осінні або весняні дні, ще не прийшла, не прийшло літо. Як ми хочемо світло, як нам вже набридла ця темнота. Хоча це ще не дуже темнота, то ще дуже мила темнота. Як ми шукаємо за світло і як віруючій людині, яка живе в своїх обставинах, в своїй історичній, в історичному моменті, як її важливо мати перед собою це світло життя. Ці символи, які вони використовують, вогнений стовп – це світло, яке вело вибраний народ. І як нам потрібне це світло, яке має перевести нас по нашому житті.
Ця вода жива, другий символ, вода, яка врятувала їх від смерті, як вона нам потрібна, щоб ми могли вижити. Як вона потрібна в сучасній людині і в наших обставинах, щоб ми могли жити як народ. Де взяти цього світла і цієї води живої? Та Христос є тим світлом. Євангеліє сьогодні каже, я світло світу, каже Христос. І Він є тою живою водою, який дає себе, дає, щоб ми пили її, щоб ми жили життям вічним. Надзвичайно глибоке і цікаве Євангеліє, дуже закорінене в Старому Завіті, глибокі символами. Як важливо, аби ми вміли їх відчитати, аби ми вміли їх сприйняти, аби ми вміли ними жити. Амінь. Христос воскрес!

Блаженнейшего патриарха Святослава Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир Володимира и поглюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі братів.

Новому серді з погляну на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєю смутньої опіки наші міста і села, стілив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим.

Боже, змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, усіх парафіян, архікатедрального собору, всіх, що нас бачать і чують. Молимося за тут вписаних братів і сестер наших узалежнених, щоб Господь Бог сповнив.

0: Бог єси тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Ківінніше і шемер Господові, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Немудрішими владою Твоєю завжди береженнями тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших і всіх вас православних.

0: Двері дверей у премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення.

що були причасниками Трьохдушинної кушення гріхів на спільні зі Святим Твоїм Духом, наповнуту Царство Небесне, на сміливість перед Тобою не на суд і не в осудження, що приносимо Тобі цю словесну службу розпочилих у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, гостів, мучеників, сповідників, посланників і за кожного праведного духа, що у віри звершився.

0: Найперше помине Господи святішого Вселенського Архаєлева Папа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і боголюбиву єпископа нашого Миколу, і дарую всім твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здові, довголітті, правильно навчали слово твоєї істини.
1: І всіх, і всіх.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми. Бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Воссіприйнявши божественних святих причистих, безсмертних небесних, животворчих страшних христових тайн, достойно подякуємо, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе, один одного і все життя наше.

И ты благословляешь тех, что тебе благословляют, и освячуешь тех, что на тебе уповают. Спаси народ твой, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твою, корони освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, Єреєм, владі війську і всьому народові твоєму, бо всякі добре давання, всякий звершений дар святий, що сходить від тебе у цей світлий тобі славу, подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину і Святому.

0: В ті дні вставши, Марія пустилася швидко в Дрогірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлизавета, сповнилася Святим Духом, скрикнула сильним голосом і сказала: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого? Ось, бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості звернулось в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказний від її від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радію Бозі спасі моїм, бо він знянувся на покор рабині своєї. Ось, бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я». Марія пробула в Єлизавети місці взотри, потім вернулась додому свого.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
2: Свята Діво Марія, Богородице, премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси
2: Мати нас! Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас!
2: Мати Пресвічної Любові, радуйся і спаси

0: і вечтва радуйся, і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, голубко новоскверна, радуйся, спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, добра вихователька, дів, радуйся, спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице,
2: Марія, покрови світу, шивши від оболоків, радуйся, спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся, спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марія, потіху заплаканих, радуйся, спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси
2: Марія, прибіжище грішників, радуйся, спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице,
2: Марія, посередниця, що не покинула спіси з Господня, радуйся, спаси тих, що на тебе

0: Йшов від віків нечуваного, щоб той, що прибігав під твій покров, чи просив тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. У тому упованні ми вдаємося до тебе, Діво, понад усі діви і мати наша, приходимо, стаємо перед тобою, такаючися з наших гріхів, просимо. Мати слова, не погорди словами нашими, а послухай їх ласкаво і вислухай нас.
1: Амінь.
2: Проведи нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось.

Щоб зберегтися місто від цьому і святому храму цьому і кожному місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу, чужинців, міжусобної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш і відвернув весь свій гнів, що наступає на нас.

Боже, Спаситель наш, упование всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивий, Владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, і сей тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень до Пресвятої Богородиці, яку очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 7 травня, 1534 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України. Та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю цьому протистоять. І ми дякуємо кожному, хто захищає нас. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 7 травня, 1662 рік, рік заснування Івано-Франківська. 7 травня наше чудове місто Івано-Франківськ святкує свій день народження. 7 травня 2016 року в Україні відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Він встановлений у Полтаві на Соборному Майдані неподалік від Свято-Успенського собору. До цього в Україні та світі було лише кілька погрудь Мазепи. 7 травня в Україні і в світі святкують Міжнародний день планетаріїв. Також День радіо традиційно відзначає 7 травня. Ця дата бере свій початок ще з довоєнних часів. Сьогодні це не просто згадка про технічний прорив, а символ одного з найцінніших, найдивовижніших винаходів людства, який змінив спосіб спілкування, передачі інформації та навіть мислення суспільства. 7 травня 1895 року фізик Олександр Попов продемонстрував пристрій, здатний фіксувати електромагнітні коливання в атмосфері. 7 травня 1941 року народився Орест Субтельний, видатний канадський історик українського походження, професор Йоркського університету, доктор філософії. Дорогі слухачі радіодзвони, як писала Христина Алчевська, жити – все знати, все правденько чути, все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві й думам не дати заснути, все здирство й неволі не бити чолом. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. Світло Божої благодаті, хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство. Тож відкиньмо темряву розпачу, зневіри, маніпуляцій і виховуємо в собі вдячність, чисті думки, вчимося любові. І пам'ятаймо, що добрі думки лікують, а злі крадуть сили. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло темряву. Єднаймось у слові, у вірі і в любові, і будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. З Днем міста Івано-Франківська, дорогі наші містяни і гості міста. Щасливого всім, Богом благословенного дня. Христос воскрес, воістину воскрес.

0: Риччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Вартість сукні. Одна дівчина вирішила замовити сукню у відомого кравця, бо шив він гарно і завжди на совість. Щоправда, вона вважала, що його сукні занадто дорогі, а тому насамперед вирішила домовитися про ціну. «Ви дуже багато берете за свої сукні», – заявила вона. «Хіба? Я зовсім так не вважаю», – заперечив кравець. «Ще як дорого! Самі подумайте, на пошиття сукні потрібно буде не більше 2 метрів тканини, так?» «Так», – погодився той. «Ну от, якщо до вартості тканини додати вартість голок і навіть ножиці, то все одно вийде як мінімум вдвічі дешевше». Кравець помовчав якусь хвилину, а потім відповів. «Ну що ж, юна леді, ви мене майже переконали. Настільки, що я навіть згоден взяти з вас половину початкової вартості, якщо ви наполягаєте, звичайно». «Звісно, я наполягаю», – зраділа дівчина. «Домовились. Зараз я зніму необхідні мірки і через тиждень принесу вам замовлення просто додому». Весь тиждень дівчина хвалилася подругам, як дешево вона отримує сукню від відомого кравця. Ті не вірили і захотіли переконатись особисто, що їх не обманюють. У призначений час всі зібралися у неї вдома. Прийшов кравець і вручив коробку. Дівчина урочисто зняла кришку і витягла звідти 2 метри тканини, нитки, голки та ножиці. У гніві вона кинулась до кравця. «Як ви посміли мене обдурити?» – скрикнула дівчина. «Я? Ніякого обману не було», – посміхнувся кравець. «Я склав коробку все те, що було перераховано вами. Якщо ж там все ж таки чогось не вистачає, то, можливо, це тому, що ви забули це оплатити». Пам'ятайте, що кожна річ та кожна праця має мати свою справедливу винагороду.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
7: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, послухайте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Папа Лев XIV зустрівся з чорнобильцями. Буданов ініціює створення єдиного центру залучення іноземців до військової служби в Україні. В Івано-Франківську модернізують торгові місця в парках та зонах відпочинку. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: Загальні аудієнції з папою Левом XIV, яка відбулася в середу 29 квітня на площі Святого Петра у Ватикані, взяли участь представники Міжнародної організації інвалідів і жертв техногенних катастроф «Союз Чорнобиль-Фукусіма». Голова цієї організації – пілот-ліквідатор аварії на ЧАЕС Андрій Кульчицький та ще двоє ліквідаторів – пожежник Іван Яценко та лікар Юрій Бучок – завітали до української редакції Радіо Ватикану, щоб поділитися своїми враженнями від зустрічі з папою Левом та розповісти про свій досвід 40-річної давності, пов'язаний з трагедією аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Отримати благословення Святішого Отця і взяти участь у цій аудієнції на цій площі – це дуже важлива подія, яка додає нам мотивації. І це ми повеземо на нашу батьківщину, передамо нашим знайомим, насамперед тим, хто воює і захищає нас. Їм також окрема подяка за те, що ми змогли приїхати сюди, до Риму, додав Юрій Бучок. В Україні обговорюють створення єдиного координаційного центру для залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби у Збройних силах та Національній гвардії. Ініціатива спрямована на впорядкування рекрутингу та підвищення ефективності системи. Про це повідомили в Офісі президента. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, нині процес рекрутингу, оцінки придатності та підготовки іноземних контрактників здійснюють різні структури, що ускладнює управління системою та логістику. Він наголосив на необхідності створення єдиного координаційного центру, який охоплюватиме всі етапи – від пошуку та відбору кандидатів до їх транспортування, підготовки та подальшого забезпечення під час служби у Збройних силах України та Нацгвардії.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську наразі триває планове оновлення вуличних меблів у рекреаційних зонах міста. Комунальні служби власними зусиллями проводять реставрацію лавок, замінюючи зношені дерев'яні елементи на нові, а також виконують відновлювальні роботи. Основні заходи включають реставрацію та заміну зношених частин лавок, оновлення інших елементів вуличного облаштування в рекреаційних зонах.

0: Таким чином комунальники забезпечують комфорт та естетичний вигляд місць для відпочинку мешканців та гостей міста. Роботи проводяться систематично та відповідають планам оновлення міської інфраструктури. Комунальна служба інформує, що цей процес триває вже певний час і буде продовжений задля підтримки приємної та затишної атмосфери у громадських просторах Івано-Франківська. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Я твій, і хай не буде в тебе інших, сказав Господь, подумавши про нас.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: 12-12. Рекламна агенція «Радіо Дзвони». Дзвонить реклама.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Через зрив Росією запропонованого припинення вогню Україна визначиться з подальшими діями. Зеленський. На Прикарпатті поліцейські провели сеанс каністерапії для поранених захисників. Івано-Франківську відбулася конференція з нагоди 200-ліття від дня народження владики Юліана Саскоїловського. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що оскільки Москва зірвала запропонований Києвом режим припинення вогню, то українська сторона визначиться з подальшими діями. Про це він написав у Телеграм 6 травня. Голова держави наголосив, що після вчорашніх масованих ударів по українських містах армія РФ продовжувала бойові дії та обстріли цієї доби, попри те, що Київ пропонував режим тиші, починаючи з опівночі з 5 на 6 травня. Загалом станом на 10 годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші, обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Йдеться у дописі Зеленського. Він акцентував на цьому виборі Кремля, назвавши його очевидною відмовою від тиші та від збереження життів. Зеленський нагадав, що українська сторона обіцяла діяти дзеркально у разі порушення росіянами запропонованого перемир'я.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині поліцейські разом із чотирилапими напарниками допомагають українським захисникам відновлюватися після поранень, як фізично, так і емоційно. Цього разу кінологи обласної поліції провели сеанс каністерапії для військових, які проходять реабілітацію. Ініціативу реалізували за сприяння простору ветерани цивільні Петрос. До заходу долучилися працівники відділу організації соціальної роботи управління кадрового забезпечення та кінологи поліції Прикарпаття. Службові собаки, які щодня допомагають правоохоронцям у виконанні складних завдань від пошуку наркотиків до виявлення вибухонебезпечних предметів, цього разу виконували не менш важливу місію. Вони дарували емоції, підтримку та спокій тим, хто цього найбільше потребує. Під час зустрічі кінологи не лише продемонстрували професійні навички своїх підопічних, а й розповіли про особливості їхнього виховання, тренування та щоденного догляду. Захисники з цікавістю спостерігали за роботою собак, які чітко виконували команди та демонстрували вражаючі здібності у пошуку загублених предметів. Втім, найбільш емоційною частиною заходу стала саме каністерапія – безпосереднє спілкування військових із тваринами.
0: Місцеві новини.
1: У вівторок, 5 травня, у приміщенні Івано-Франківського краєзнавчого музею, що у ратуші, відбулася особлива подія. Захід, присвячений 200-й річниці від дня народження владики Юліана Саскоїловського, єпископа Станіславійського з 1891 по 1899 рік. У конференції участь взяла спільнота Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата. Подія розпочалась з вступного слова отця Григорія Джали, модератора заходу. Опісля учасників привітала пані Галина Днарчик, директорка музею, відзначивши важливість проведення конференції про малознаних духовних діячів церкви. І так життєвий шлях Юліана Саскоїловського з різних сторін розкривали доповідачі. На завершення отець Григорій Джала подякував їм за змістовні лекції, які стануть поштовхом у подальших дослідженнях біографії владики Юліана Саскоїловського. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
7: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І слово стало тілом і оселилося між нами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чиста і благословенна.
4: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
7: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
7: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні

0: внутрішні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Ким поведешся? А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З таким навіть не їсти. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 5:11. Ким поведешся, від того й наберешся, каже народна мудрість. Апостол Павло перечисляє категорії людей, з якими навіть їсти не радить. Це розпусники, зажерливі, ідолопоклонники, злоріки, п'яниці, грабіжники. Роздумаймо, чи немає поміж нашим товариством таких. Адже він далі каже: виключіть злого з-поміж себе. Не годиться учням Христа мати таких друзів, щоб часом не опинитися з ними разом, позбавленими Царства Небесного. Господи, дай мені відкриті очі, щоб бачити тих людей, з якими не варто йти разом життєвими дорогами. Допоможи, щоб моя дорога привела до Тебе. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава ОГКЦ у 220-й тиждень війни. Ми відчуваємо, як наш народ консолідується. У Венеції до відкриття бієнале представлять невидимий павільйон про вбитих Росією українських митців. На Прикарпатті на кількох станціях зафіксували температурні рекорди. А зараз детальніше.
0: Глава ОГКЦ.
1: Ініціатива 1 грудня – це своєрідний духовно-моральний компас, що сприяє утвердженню незалежності, суверенітету та єдності нашого народу. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 220-й тиждень повномасштабного вторгнення військ РФ на мирну українську землю. Предстоятель із сумом відзначив, що впродовж цього часу ми не тільки продовжуємо рахувати дні й ночі війни, але знову оплакуємо численні жертви цієї агресії та нові руйнування. Біль, сльози і смуток знову ширяться Україною. Глава церкви відзначив, що минулий тиждень розпочався світлою подією. Майже 200 наших захисників були звільнені з російського полону і повернулися до своїх родин та домівок. Також цього тижня відбулася важлива історична подія. Під час зустрічі глав українських християнських церков з інтелектуалами, науковцями та правозахисниками відновила свою діяльність ініціативна група 1 грудня. Це особливе коло людей, які вже понад 15 років намагаються бути голосом сумління українського народу. Назва цієї групи не випадкова. 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян із Криму, Донбасу, Центру, Сходу, Півдня і Заходу проголосували за незалежність України, нагадав духовний лідер. До відкриття Венеційської бієнале створили проєкт «Невидимий павільйон», присвячений українським діячам культури, які загинули внаслідок російської агресії. Про це повідомила журналістка Зоя Звеняцьківська у Фейсбук. Ініціатором виступила Асоціація українських організацій в Італії. У межах проєкту у Венеції розмістили плакати з альтернативною програмою бієнале, подіями, які ніколи не відбудуться, бо їхніх учасників вбила Росія. Зокрема, серед анонсів читання з Вікторією Амеліною, яка загинула після ракетного удару по Краматорську в 2023 році. Презентація дитячої книжки з Володимиром Вакуленком, якого російські військові катували та вбили під час окупації Харківщини у 2022 році. Дискусія з кінорежисером Ігорем Малаховим, який загинув у 2023 році під Авдіївкою. Поетичне читання з Нікою Кожушко, яка загинула внаслідок обстрілу Харкова у 2024 році. На кожному плакаті розміщено надпис «Скасовано. Автора вбила Росія». А також QR-код, що веде на моніторинговий сайт втрат серед українських культурних діячів, який створив PEN Ukraine. Наразі в базі сотні імен митців, чий творчий шлях обірвала війна.
0: Новини Прикарпаття.
1: 5 травня 2026 року на кількох метеостанціях Івано-Франківської області зафіксували нові температурні максимуми. Про це пише Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. В Івано-Франківську температура повітря сягнула плюс 30,2 градусів за Цельсієм, перевищивши попередній максимум для цього дня, зафіксований у 1969 році, який становив плюс 28,2 градуси за Цельсієм. У Коломиї стовпчики термометрів піднялися до плюс 29,1 градуса за Цельсієм, що також вище за попередній рекорд – плюс 23,6 градусам за Цельсієм, встановлений у 1948 році. На високогірній метеостанції Пожежевська максимальна температура повітря становила плюс 19,4 градуса за Цельсієм. Попередній максимум для цієї дати тут фіксували у 2018 році – плюс 17,7 градуса за Цельсієм. Це були новини на радіо «Дзвони» у студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Владислав Сукенник, директор видавництва «Медіасон» та засновник і організатор книжкового фестивалю «Слово», і якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю!
0: У сьогоднішній програмі перше знайомство з вами, пане Владиславе, і будемо говорити про книжковий фестиваль «Слово», який проводиться в Івано-Франківську вже вп'яте. Отож, що спонукало до заснування цього фестивалю, як він проходив, тобто дещо з історії його, і що цьогоріч, хто буде на цьому фестивалі представляти свої книги, яка мета цього фестивалю насамперед? Будь ласка, вам слово.
1: Багато запитань, добре, почну з історії. Перший фестиваль було проведено у 2018 році, це ще до ковіда. І метою було сприяти покращенню рівню культури, грамотності, освіти нашого оточення. І в результаті фестивалю давати якісь інструменти, які людина зможе взяти вже безпосередньо і спробувати застосувати для покращення свого життя і свого оточення. Що спонукало те, що в Франківську не було книжкових фестивалів, і з ким ми не спілкувалися, вже займаючись видавничою діяльністю, було таке те, що от є книжковий фестиваль, точніше, букфорум у Львові, є книжкові заходи в Києві, в великих містах, а тут в нас ніби і так багато достатньо відомих письменників. Для чого їхати сюди, коли тут у вас і так все в порядку? І, зрештою, місто не настільки велике, щоб сюди була потреба їхати. І якось взялося за те, щоб все-таки змінити оце ставлення до Франківська, тому що, в нас багато відомих письменників, і це тішить. І хотілося зробити так, щоб було ще більше читачів. І за цей час, в наступному році, ми провели вже було більш такий масштабний фестиваль, були представники з інших країн. Тому ми в певній мірі вже позиціонуємо не просто як там якийсь там локальний фестиваль, а як міжнародний фестиваль, тому що намагаємося залучати представників з інших країн. І чим відрізняється фестиваль, ті, які були в нас до ковіду, і те, що є зараз, є певна суттєва змінність в тому, що більше з'явилося українських авторів, письменників, які за час повномасштабної війни з'явилися, які пишуть не тільки про війну, але й пишуть на різні теми, художні, не художні. У нас в минулому році якраз наш автор Олександр Варламов, він, будучи на фронті, написав книгу, яку він писав в першу чергу для своєї доньки, але із практичним застосуванням для всіх. Це книга «Знайди кращу роботу», яка не те, що з таким, те, що в тебе погана робота, зміни її, знайди кращу, а з тим, що часом люди зіштовхувалися з тим, що як можна було би, з чим зіштовхуються, коли не займаєшся професійно пошуком роботи і коли бігаєш на зустрічі роботи регулярно, а коли працюючи, просто розумієш, що треба змінити роботу, треба якось покращити її. І це новий виклик для людини, тому що якщо людина фахова, вона може і не зовсім розкритися, коли вона зустрічається з новим працедавцем і навіть може не зовсім показати те, що вона може зробити. Тому тут він якраз написав, як можна було би знайти кращу роботу, що на що варто було би звертати увагу. І з'явилося багато інших письменників, які пишуть, і пишуть досить цікаво. З'явилися умови для видавництв видавати книги українських авторів і виключно українською мовою. Тобто, скажімо так, ринок суттєво трохи змінився за час війни, тому що заборонили повністю книги російських видавництв. І це була основна така, проблема, тому що конкурувати з тими видавництвами досить важко було. Зараз це повністю, обмежено. І я вважаю, що в цьому році в нас така, досить цікава буде програма. Про неї можна багато говорити, але якщо коротко, то будуть цікаві зустрічі. Одним із таких основних гостей для нас це Василь Шкляр, який приїжджає. Можу сказати, що це в тім числі за підтримки міського голови, те, що ми якраз погоджували приїзд даного автора. Буде також Центр військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗСУ, який приїжджає спеціально на наш фестиваль і буде давати також благодійний концерт, тому що є запит від військових, щоб ми в рамках фестивалю подбали про те, щоб військові могли отримати книги, тобто військовим, окрім того, що вони виконують свої функції по захисту України, також їм часом потрібно те, щоб вони могли якось переключитись на дещо інше. Тобто в нас в рамках фестивалю буде такий культурний захід, це благодійний концерт і багато інших ще зустрічей.
0: цікава програма і цікаві зустрічі. І саме в центральній частині міста Івано-Франківська, в основному це площа Міцкевича, медуніверситет.
1: Я уточню, в цьому році у нас біля скверика Руської Трійці. Попередня локація, ми не можемо використовувати, це вулиця Вітовського, вона зараз не придатна для цього. От на вулиці Лесі Українки і між медуніверситетом і сквером Руської Трійці. Тобто ця локація буде також задіяна бібліотека медуніверситету, буде обласна бібліотека для дітей, певно події буде також в обласній юнацькій бібліотеці.
0: По вулиці Незалежності, 12.
1: По вулиці Незалежності, так. От ці основні. Ну і намет між медуніверситетом і сквером Руської Трійці. Тобто це отакі от локації, де будуть проводитись зустрічі з авторами, презентації, виступи. Ну і окрім цього, будуть намети, в яких видавці будуть представляти свої книги. Тож сподіваємося, що кожен зможе знайти те, що от він хотів би знайти.
0: Я теж сподіваюся, що кожен зацікавлений, хто читає, хто розуміє, що таке слово. Що перше було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, як записано у Святому Письмі, у Євангелії від Івана.
1: Я би навіть уточнив, що важливо просто і розуміти, що перше було слово, і саме, щоб його зрозуміли так, як воно є, щоб не було різнотлумачень одного того слова, коли спілкуються один з одним. Власне, це і було такою засадничою ідеєю при виборі назви фестивалю. Тому що часто ми можемо спілкуватися, використовуючи одні й ті самі слова, але говорити, маючи на увазі кожен щось своє. І це те, що коли, ну, наприклад, автор пише якийсь твір, він вкладає сенси через слова. І було б дуже важливо, щоб читач, читаючи, розумів саме те, що автор вкладав той зміст. І якщо читач зрозуміє, він зможе щось використати в своєму житті. А якщо не зрозуміє, то навряд чи це дасть йому якийсь результат. Тобто тут не стоїть задача читання заради читання, а читання заради того, щоб зрозуміти і щось взяти для себе цінне, що можна було би використати. От десь в цьому контексті ми і спрямовуємо сам фестиваль, тому у нас і деякі панельні дискусії будуть з приводу того, як покращити рівень читання, як це може вплинути на покращення рівня знань, компетентності, і для таких зустрічей якраз там приїжджають і представники Українського інституту книги, Української асоціації видавничої, асоціації бібліотечної, буде також директор Національної бібліотеки. Так що різнопланова така, так якби у нас цього разу зустріч на фестивалі.
0: Отже, це п'ятий книжковий фестиваль «Слово». Ще раз наголосимо. І запросимо слухачів радіо «Дзвони» долучатись до пізнання себе і світ, в якому ми живемо, завдяки слову, завдяки книжці, яка зацікавить в тому чи іншому. Література буде різноманітна.
1: Саме так і дитяча, і доросла, художня, не художня, філософська, релігійна. Кожен може сам для себе вибрати, яку от він хоче. Будуть військові, які будуть представляти та також ті свої книги, які вони писали під час війни, чи будуть видавництва, які представлятимуть книги військових, які зараз служать. Тому тут як різноманіття буде книжкове.
0: Підвищення рівня знань, придбавши книгу і зробивши подарунок і собі, і своєму ближньому. А пізнавати себе і світ, в якому ми живемо, мабуть, що, як розуміємо, потрібно завжди. І все від бажання до вчинків. А як ви сказали, що слово можна трактувати по-різному. А чим ще привабливим буде цей фестиваль? Що ще особливого? Будь ласка.
1: Ну, наприклад, до нас приїжджає Антон Санченко. Це один з небагатьох мариністів, який пише на морську тематику. І він буде представляти, окрім того, що книги, які вийшли, буде також говорити про конкурс, який дає можливість писати на морську тематику. Зрештою, він також і проведе зустріч, де розкаже всім бажаючим, хто хотів би якось опанувати морську професію, розкаже ті речі, завдяки чому це можна було би зробити, і як сам як мореплавець, який закінчив морську академію і зараз працюючи в Інституті військово-морських сил, тобто він поділиться власним досвідом, де можна було би якраз опанувати цю професію і, як то кажуть, приборкати море. Тобто в цьому році в нас Одеса, ну, море наближається, ну, приїжджає, як то кажуть, до нас в Карпати. То буде і про морську тематику в тім числі. Також, ну, будемо говорити і про те, як в нас в тім числі, як ми завдяки роботі з ілюстратором, відомим ілюстратором Олегом Кінлем, створили книги, які показали американському автору, як треба було би видавати книги. Тобто зараз, після того, як ми видали трилогію Кевіна Джей Андерсона «Розбудити дракона», автор звернувся.
0: Тобто ваше видавництво?
1: Так, в нашому видавництві. Він казав, що наступну трилогію він вже хотів зробити саме так, як ми видали, тому що не всі американські видавництва підходять до того, як до видання книг, от так, як ми в Україні підходимо. Тобто ми десь там намагаємося зробити якомога краще. І в нас, справді, там по 11 ілюстрацій в кожній книзі, оформлення, і воно було прикладом того, ну, як от зараз говорять про культурну дипломатію, та як от ми можемо впливати, показувати, що в нас в Україні робиться. Тобто це один із прикладів того, як ми можемо показати, що можна було би зробити. Тобто вже починає рівнятися на те, як ми тут видаємо книги, тому для нас це також приємно. Тобто, як ми, українське видавництво, зробило так, що американці почали дивитися і робити книги по нашому взірцю.
0: А як переважно проходять зустрічі з авторами книг в формі діалогу чи в якому форматі?
1: По-різному є те, що в формі діалогу, є в формі просто представлення і розповіді. Ну, зазвичай воно відбувається так, щоб було цікаво читачеві. Тобто те, що ми дивилися вже з попередніх разів, в нас не є академічна лекція, де виходить викладач і читає для студентів те, що от він опанував, і те, що от він досяг. Тобто тут ми дивимося на те, зробити цікавим, щоб це було. Якщо є питання, краще задавати і залучати аудиторію до комунікації, щоб це було справді таке, щоб воно запам'яталося, щоб не просто прийшов, послухав як лекцію, а щоб відбулося живе спілкування. Це корисно, по-перше, і самому автору, він заради цього і їде. І, зрештою, читачам буде цікавіше. Тому тут десь будуть з модераторами, десь буде без модератора, десь буде якесь інше.
0: Так, я побачила, що, для прикладу, у Василя Шкляра буде модератор, також письменник Мирослав Кошик, він і сучасний український історик. Дуже цікаво. І, власне, це люди відомі, і відомі як громадські діячі, і фестиваль «Слово» має ціннісні орієнтири.
1: Ну, так. Бачите, в нас в цьому році відкриття фестивалю співпадає з святкуванням Дня міста. І ми намагаємося якомога більше привертати увагу до міста, позитивної уваги, тому що негативне, знаєте, і без нас будуть старатися. Та. А ми намагаємося показати от перші нашу гостинність і залученість. І не тільки представників інших міст, але й з інших країн. Тому що не всі ж до кінця розуміють, що в нас відбувається. Не всі до кінця розуміють, чим в нас є особливість, які в нас є традиції, які є цінності. І та культура, яка є в нас, вона варта того, щоб нею ділитися зі світом. Тому десь література, вона також відіграє цю роль, як не те, що посередника, а цей зв'язок, який відбувається, коли через літературу ми ділимося тим, що є в нас. Тому що, от, наприклад, Олександр Савченко написав книгу «Експансія». І в своїй книзі він описує те, як от його бачення, його передбачення тих всіх подій, які там можуть розвиватися, протистояння там з ворогом, з Росією, Путіним, з майбутнім. І коли він, от недавно якраз от він там переклав на англійську мову, він же ділиться зі світом. Тобто, коли читають інші, вони ж починають дивитися на події трошки під іншим кутом. Коли пропагандистські речі, які транслюють на весь світ і розказують про те, що ми там, ну, не зовсім тої країна, то от, власне, література відіграє дуже важливу роль в цій такій царині дипломатії, коли людина, читаючи, вона вже сама сприймається без всяких цих посередників, скажімо так. І дуже важливо, власне, в тім числі через книги доносити те, що чим ми є, що в нас є, що в нас цінного. Тобто кожен намагається чимось вплинути на оце ставлення до України. Тому нашим фестивалем ми також якимось чином намагаємося донести те, що в нас відбувається, які є в нас особливості, і щоб приїжджало якомога більше. Звісно, поки триває вся ця війна, то немає можливості в повній мірі запросити до нас тих, хто хотіли би приїхати, але робимо те, що можемо зробити зараз.
0: Дякую. Все одно бачу, широка програма, і це немало праці, мабуть, докладено ще і з метою національно-патріотичного виховання.
1: Так, нас, правильно якраз сказали, Центр військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗСУ якраз приїжджає. І приїжджає також, тому що військові потребують книг. І вони з благодійною місією якраз будуть давати концерт. А ми зі свого боку хочемо ж подбати про те, щоб військові отримали книги, які дадуть їм можливість вільний час, ну, надихнутися, насолодитися якимись цікавими історіями, які переключать їхню увагу з того, з чим вони мають справу, на дещо інше, так, щоб вони також отримали якийсь позитив. Тому що новин дуже багато, часом починаєш слухати одне інше і розумієш таке те, що ніби виходу немає, але...
0: І мозок не витримує.
1: І не витримує, так. Да. Тому тут треба дещо взяти, таке те, що можна інтелектуально попрацювати і знайти якесь краще рішення для себе.
0: Це як у Тараса Шевченка. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Десь так, а оскільки ще і криза в освіті, я гадаю, що проблема для кожного відома цифрову епоху, щоб відволікти молодь, дітей від смартфонів і привернути увагу до книжки, щоб діти полюбили книжку. Це важливий момент бачення цього світу, творення нашого суспільства, яке треба лікувати. Десь так?
1: Так, тому що всі сучасні способи комунікації, які відбуваються через соцмережі, там вони швидкі, час вони відволікають увагу, тому що ти не встиг одне подивитися, воно затягує, дивишся інше, третє, і так воно і час пройшов. Тобто тут, як і відомі люди кажуть, що вони постійно читають, дивлячись на наших там успішних підприємців, чи там політиків, чи громадських діячів, всі вони намагаються якийсь час виділяти для того, щоб читати. Тому що це в певній мірі звичка не просто там, так якби просто перегортати якісь сторінки із текстом, а те, що це виробляє здатність інтелектуально мислити і знаходити якісь там рішення, тому що в кожній книжці є щось цікаве. Більше, менше, але це те, що дає можливість, ну, зрозуміти, як що відбувається. Кожна історія, вона дає можливість прожити за короткий період часу частину життя героя, про якого описується, подивитися, от, що було на початку, до чого та чи інша дія привела. І, можливо, взяти собі на нотатку, що варто було би робити, що не робити. Зрештою, важливо розуміти, що ти читаєш. І знову повертаємося до слова. Коли ти розумієш слово, ти можеш з цим щось робити, ти можеш зрозуміти, про що йдеться, і тоді ти можеш це застосувати на практиці. Тобто, будь-яке читання заради читання, воно не має абсолютно ніякого сенсу. Читання для того, щоб щось взяти для себе, воно має сенс. То ми якраз і будемо говорити про те, чому ж зустрічі, зрештою, важливі, тому що часом, коли ти читаєш, виникають якісь питання, що саме автор мав на увазі, і тут, коли відбуваються живі зустрічі з автором, чи з ілюстратором, там, чи ще щось, є можливість задати питання. І зрозуміти, чому він саме оце там написав, чи проілюстрував, що мав на меті, чим надихався, чому саме такий образ, чому саме таке, чому там, ну, те чи інше.
0: Мав на меті.
1: Так, і що хотів. І саме отакі зустрічі, вони дають можливість ще більше зануритися і отримати якусь відповідь.
0: Живе спілкування, воно важливе, і почути письменника, живе слово його, це надзвичайно цікаво. Гадаю, і слухачі радіодзвони розуміють це і прагнуть потрапити на цей книжковий фестиваль «Слово». А життя – це, по суті, вияв любові. Як Божої, так і людської. Все від слова і від любові. Бог – то любов. Любов, можна сказати, є основою нашого життя і спосіб життя, бо Бог – це любов. А зараз такий брак любові. Відкрити серце до Бога, полюбити свого ближнього – це так просто. І чомусь простежуємо, що немає тієї любові. Вияв тої любові, яка б мала бути між людьми, полюбити свого ближнього всім серцем своїм, всією своєю душею, як самого себе. І полюбити книгу, вчитуватись, вміти спілкуватись. Це надихає на краще життя, на порозуміння один одного, на наближення перемоги України. Гадаю, що ми зуміли зацікавити слухачів радіодзвони, привернути увагу до книжкового фестивалю «Слово» і ще, можливо, назвемо декілька авторів, які будуть присутні, щоб глибше поринути у цей книжковий фестиваль.
1: Да, продовжимо те, що перший день якраз буде ще творча зустріч з Олегом Сербіним, це вона так і називається «Олег Сербін збирає друзі», це вперше якраз в Івано-Франківську буде проходити концерт унікального бас-баритона. Окрім того, Олег Сербін є директором Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Він приїжджає для того, щоб взяти участь у фестивалі, у панельних дискусіях, що стосується бібліотек, покращення рівня читання, а також йому хочеться якраз поділитися своєю творчістю і подія, яка буде проходити в дворику медуніверситету перший день. Хто із таких авторів, не хочеться обмежуватись там, щоб когось не сказати, що він менш важливий, той хтось більш важливий. Тобто в програмі вони всі вказані точно так, як і видавництво, яких є понад 20. І сподіваємося, що кожен знайде для себе те, що буде йому цікаво. Тобто зараз програма виставлена на Facebook-сторінці книжкового фестивалю «Слово», вона так називається «Книжковий фестиваль «Слово». Заходьте туди, це наразі єдина можливість познайомитись буде з програмою. Також буде вона виставлена на інших там засобах масової інформації. Будемо ділитися з нашими партнерами.
0: Ось радіодзвони уже чуємо.
1: Так, в тім числі радіодзвони. Тому приходьте на фестиваль. Якщо ви ніде не побачите програми, приходьте на перший день, ви побачите там програму і зможете вибрати те, що буде вам цікаво. Сподіваємося, що кожен день буде цікавий, тому що є програми і для дітей, і для дорослих, і зустрічі, і презентації, і панельні дискусії. Намагалися зробити так, щоб це було цікаво для всіх, і щоб ми щось за ці 4 дні змогли для себе взяти користь.
0: Почерпнути. Дякую. Бачу, тут будуть і такі зустрічі, як із бюро Української греко-католицької церкви з питань екології. Це надзвичайно цікаво і повчально, власне, для сімей, щоб покращити не тільки свої знання, а й направити екологію, про яку також маємо подбати разом. Це важливо. Спостерігаємо різні ситуації і невтішні тому, щоб не бути байдужими, а привернути увагу кожного, до кожної душі, достукатись до серця наших слухачів, радіодзвони і до всіх людей, які нас оточують. А підсумовуючи сказане, із побажаннями слухачам радіодзвони, будь ласка.
1: Запрошую всіх на наш вже 5-й книжковий фестиваль «Слово». Приходьте, не пожалкуєте, тому що отримаєте позитивні емоції від зустрічі з авторами, зможете знайти різні книги, які будуть цікаві для вас. Зрештою, це хороша можливість поринути протягом 4 днів в світ книги, де будуть представлені різні видавництва, різні автори. І це дасть можливість якось вам знайти, можливо, якісь відповіді на ваші питання, які ви шукали.
0: Дякую щиро, звісно, що так. А отже, книжковий фестиваль «Слово» чекає. І слово манить, як у Тараса Шевченка. Ну, що б здавалося слова? Слова і голос, більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова йдуть між люди піде слово авторів, які прибудуть з усієї України, можна сказати, на книжковий фестиваль «Слово» до Івано-Франківська. І ще в побажаннях слухачам радіодзвони слова зі Святого Письма. Вдумайся у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумай. Він скріпить твоє серце і бажана мудрість надасться тобі. Щиро сердечно дякую вам, пане Владиславе, за спілкування, за такі ціннісні орієнтири, інформацію щодо книжкового фестивалю «Слово». На все добре, до нових зустрічей.
1: Дякую, до зустрічі на фестивалі.
0: Дякую. І нагадую вам, дорогі слухачі, радіодзвони в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Владислав Сукенник, директор видавництва «Медіасон» та засновник і організатор книжкового фестивалю «Слово». Розмову вела Марія Солодчук. Thank you.

Ця біль неминуча, ворожа орда, які ви нам браття, ви гірше племені, а на грудях розп'яття. Ми все відбудуємо, ми сильні і вільні, вільні і сильні, душа неподільна, українська душа, українська держава.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, послухайте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Папа Лев XIV зустрівся з чорнобильцями. Буданов ініціює створення єдиного центру залучення іноземців до військової служби в Україні. В Івано-Франківську модернізують торгові місця в парках та зонах відпочинку. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: Загальній аудієнції з папою Левом XIV, яка відбулася в середу 29 квітня на площі Святого Петра у Ватикані, взяли участь представники Міжнародної організації інвалідів і жертв техногенних катастроф «Союз Чорнобиль-Фукусіма». Голова цієї організації – пілот-ліквідатор аварії на ЧАЕС Андрій Кульчицький та ще двоє ліквідаторів – пожежник Іван Яценко та лікар Юрій Бучок – завітали до української редакції Радіо Ватикану, щоб поділитися своїми враженнями від зустрічі з папою Левом та розповісти про свій досвід 40-річної давності, пов'язаний з трагедією аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Отримати благословення Святішого Отця і взяти участь у цій аудієнції на цій площі – це дуже важлива подія, яка додає нам мотивації. І це ми повеземо на нашу батьківщину, передамо нашим знайомим, насамперед тим, хто воює і захищає нас. Їм також окрема подяка за те, що ми змогли приїхати сюди, до Риму, додав Юрій Бучок. В Україні обговорюють створення єдиного координаційного центру для залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби у Збройних силах та Національній гвардії. Ініціатива спрямована на впорядкування рекрутингу та підвищення ефективності системи. Про це повідомили в Офісі президента. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, нині процес рекрутингу, оцінки придатності та підготовки іноземних контрактників здійснюють різні структури, що ускладнює управління системою та логістику. Він наголосив на необхідності створення єдиного координаційного центру, який охоплюватиме всі етапи – від пошуку та відбору кандидатів до їх транспортування, підготовки та подальшого забезпечення під час служби у Збройних силах України та Нацгвардії.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську наразі триває планове оновлення вуличних меблів у рекреаційних зонах міста. Комунальні служби власними зусиллями проводять реставрацію лавок, замінюючи зношені дерев'яні елементи на нові, а також виконують відновлювальні роботи. Основні заходи включають реставрацію та заміну зношених частин лавок, оновлення інших елементів вуличного облаштування в рекреаційних зонах. Таким чином комунальники забезпечують комфорт та естетичний вигляд місць для відпочинку мешканців та гостей міста. Роботи проводяться систематично та відповідають планам оновлення міської інфраструктури. Комунальна служба інформує, що цей процес триває вже певний час і буде продовжений задля підтримки приємної та затишної атмосфери у громадських просторах Івано-Франківська. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди і повсюди.

і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

0: похорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите,

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні і

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Навчитися висловлювати підтримку. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Друге послання до Коринтян, 13:11. Сьогодні я хочу дати ще дві настанови, як навчитися говорити позитивні слова. По-перше, не підбадьорюйте за допомогою сумнівних коментарів. Тобто, не приправляйте свої висловлювання сарказмом. Наприклад, у тебе пішло майже 2 дні, щоб з'їсти цю упаковку печива. Захоплююся твоєю силою волі. Зрозуміло, що такі зауваження не виражають підтримки і підбадьорення. Якщо прагнете підбадьорити, відмовтеся від того, щоб бути дотепним. По-друге, не засмучуйтеся, якщо реакція чоловіка чи дружини не відповідає вашим очікуванням. Пам'ятайте, що кожен реагує на компліменти по-своєму. Звісно, було б чудово, якби ваша половинка відповіла на вашу підтримку і підбадьорення усмішкою та обіймами. Але натомість можете отримати погляд, про що ти говориш. Це особливо актуально, якщо ви з чоловіком чи дружиною новачки в цій справі. Хороша новина полягає в тому, що чим більше робитимете компліментів, тим кращу відповідь отримаєте. У цитованому вище уривку апостол Павло дає перелік коротких настанов своїм слухачам. Серед них – підбадьорення одне одного. Це біблійний завіт, це те, що до вподоби Богові і зміцнить ваш шлюб. Зробіть перший крок сьогодні. Боже Отче, дякую за підбадьорення, яке отримую з Твого Слова. Будь ласка, допоможи мені змінити негативні слова позитивними. Покажи мені найкращий спосіб підтримувати чоловіка чи дружину, щоб він чи вона відчували підбадьорення і впевненість у моїй любові. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійснюються. Радіодзвоник.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Хоткевича, 44А,
4: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Христос воскрес! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Акакія та появу святого Христа в Єрусалимі. Про що дізнаємось? У католицькій релігії велику роль відіграє знак святого Христа, як у церковних богослужбах, освяченнях і благословеннях, так і в приватному боговшануванні поодиноких католиків святий хрест став знаком нашої віри в Ісуса Христа і любові до Нього, духовною зброєю і святим прапором у боротьбі за Христове царство на землі і спасіння людських душ. Святий Кирило Єрусалимський патріарх описує у своєму листі до імператора Констанція чудесну з'яву – знак святого Христа над містом Єрусалимом. 352 року на свято зіслання Святого Духа о 9 годині ранку з'явився на небі великий хрест завдовжки на цілу милю, що простягався від Голгофти аж до Оливної гори. Той хрест був такий ясний, що сонце не могло ослабити його. Чудесна з'ява тривала кілька годин. Люди могли довго оглядати той святий знак, що для християн був причиною радості, а для аріан та юдеїв – страху, а для всіх – чудесним засвідченням про правдивість Христової віри. Побачивши знак Святого Христа на небі, люди поспішили до церкви, де всі гаряче молилися. Грішники каялися в своїх гріхах, а багато аріан та юдеїв ставали правовірними християнами. У кінці свого листа до імператора Констанція, який був єретиком-аріанином, святий Кирило просив його для спасіння душі покинути єресь та прийняти правдиву Христову віру. Наша Свята Церква згадує про це чудо в церковній богослужбі і просить Ісуса Христа святим хрестом захоронити нас від злого. Святий Акакій. За часів римських імператорів Діоклетіана і Максиміана служив у їхньому війську трибун Фірм. Коли він звелів воякам принести жертву поганським божкам, багато християнських вояків зі страху виконали його наказ. Тільки 25-літній сотник Акакій, родом із Каппадокії, не поклонився бездушним ідолам. Тричі пробували намовити хороброго сотника до ідолопоклонства, але ці спроби не мали найменшого успіху. Після того, згідно з імператорським розпорядженням, Фірм наказав зв'язати Акакія і в кайданах відіслати до воєводи Бібіяна, що перебував у Перинті, віддаленому на 60 миль від Візантії. Акакій перед воєводою заявив, що він християнин і готовий скорше потерпіти будь-які муки, ніж поклонитися поганським божкам. Хоч Акакій не мав високої релігійної освіти, але читав Святе Письмо. Будучи просвіченим Святим Духом, він відкинув усі ті закиди, які воєвода робив християнській вірі, а передусім добре з'ясував таїнство Пресвятої Трійці. За це сотника Акакія жорстоко мучили, а опісля відвели до проконсула Флакина у Візантії, де його зарубали мечем 303 або 305 року. Тіло святого мученика з пошаною поховали побожні місцеві християни. Недалеко від горіха, до якого святого Акакія прив'язали під час бичування, збудували незабаром молитовню, а згодом величну церкву. Дорогі радіослухачі, просимо всіх святих, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Через зрив Росією запропонованого припинення вогню Україна визначиться з подальшими діями. Зеленський. На Прикарпатті поліцейські провели сеанс каністерапії для поранених захисників. Івано-Франківську відбулася конференція з нагоди 200-ліття від дня народження владики Юліана Саскоїловського. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що оскільки Москва зірвала запропонований Києвом режим припинення вогню, то українська сторона визначиться з подальшими діями. Про це він написав у Телеграм 6 травня. Голова держави наголосив, що після вчорашніх масованих ударів по українських містах армія РФ продовжувала бойові дії та обстріли цієї доби, попри те, що Київ пропонував режим тиші, починаючи з опівночі з 5 на 6 травня. Загалом станом на 10 годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші, обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Йдеться у дописі Зеленського. Він акцентував на цьому виборі Кремля, назвавши його очевидною відмовою від тиші та від збереження життів. Зеленський нагадав, що українська сторона обіцяла діяти дзеркально у разі порушення росіянами запропонованого перемир'я.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині поліцейські разом із чотирилапими напарниками допомагають українським захисникам відновлюватися після поранень, як фізично, так і емоційно. Цього разу кінологи обласної поліції провели сеанс каністерапії для військових, які проходять реабілітацію. Ініціативу реалізували за сприяння простору ветерани цивільні Петрос. До заходу долучилися працівники відділу організації соціальної роботи управління кадрового забезпечення та кінологи поліції Прикарпаття. Службові собаки, які щодня допомагають правоохоронцям виконанні складних завдань від пошуку наркотиків до виявлення вибухонебезпечних предметів, цього разу виконували не менш важливу місію. Вони дарували емоції, підтримку та спокій тим, хто цього найбільше потребує. Під час зустрічі кінологи не лише продемонстрували професійні навички своїх підопічних, а й розповіли про особливості їхнього виховання, тренування та щоденного догляду. Захисники з цікавістю спостерігали за роботою собак, які чітко виконували команди та демонстрували вражаючі здібності у пошуку загублених предметів. Втім, найбільш емоційною частиною заходу стала саме каністерапія – безпосереднє спілкування військових із тваринами.
0: Місцеві новини.
1: У вівторок, 5 травня, у приміщенні Івано-Франківського краєзнавчого музею, що у ратуші, відбулася особлива подія. Захід, присвячений 200-й річниці від дня народження владики Юліана Саскоїловського, єпископа Станіславівського з 1891 по 1899 рік. У конференції участь взяла спільнота Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата. Подія розпочалась з вступного слова отця Григорія Джали, модератора заходу. Опісля учасників привітала пані Галина Беднарчик, директорка музею, відзначивши важливість проведення конференції про малознаних духовних діячів церкви. І так життєвий шлях Юліана Саскоїловського з різних сторін розкривали доповідачі. На завершення отець Григорій Джала подякував їм за змістовні лекції, які стануть поштовхом у подальших дослідженнях біографії владики Юліана Саскоїловського. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я світло світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя». І мовили до нього фарисеї: «Ти свідчиш сам про себе, твоє свідчення неправдиве». Ісус відповів їм: «Хоч я і свідчу сам про себе, свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідкіль я прийшов і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди йду. Ви судите по тілу, я не суджу нікого. І коли я суджу, суд мій справедливий, бо я не сам, але я і Отець, який послав мене. Та ж і в законі вашім написано, що свідчення двох людей достовірне. Я свідчу про себе самого, і Отець, який послав мене, свідчить про мене». Тоді вони йому сказали: «Де твій Отець?» Ісус відповів: «Ні мене ви не знаєте, ні Отця мого. Якби ви мене знали, знали б і Отця мого». Він промовив ті слова біля скарбоні, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла іще його година.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Ані мене не знаєте, ані Отця мого. Наші знання про Бога частіше обмежуються знанням молитов, правд віри, Божих заповідей, Євангелія, церковних традицій, обрядів, історії церкви. Однак святі отці нам кажуть, що знати про Бога і знати Бога – це різні речі. Пізнання Бога ми здобуваємо особисто, а не через вивчення чогось. Пізнаємо Господа через молитву, особисту чи спільну, через святі таїнства, через читання Святого Письма та інше. І це дуже важливо, тому що лише знаючи Бога особисто, можемо цей досвід передати комусь іншому. Адже коли ми не знаємо Бога з власного досвіду, то ніколи не можемо говорити про нього правдиво. Один із професорів філософії казав, що тепер є дуже багато докторів філософії, багато професорів філософії, але мало філософів. Чи це не про нас? Багато знаємо про Бога, але чи ми знаємо Його?

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвоник.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем слова, передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».

Люди говорять, я тебе люблю різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Охоронець і злодій. На фабриці з'явилася величезна проблема. Це крадіжки. Щодня з території потайки виносили товар. Керівники доручили охоронцям обшукувати кожного робітника, який виходив з фабрики наприкінці дня. Робітники здебільшого охоче відкривали свої торби і дозволяли оглянути їх вміст. Охоронці працювали вельми ретельно, перевіряли всіх аж до останнього робітника. Останнім завжди йшов чоловік, який вивозив з фабрики цілий візок відходів. І завжди один і той самий охоронець витрачав добрих півгодини, аби ритися в обгортках і пластикових склянках, тоді як інші вже могли йти додому. Але він ніколи нічого не знаходив. І якось увечері охоронець сказав роздратовано тому чоловікові: «Слухай, я знаю, що ти щось витіваєш. Щоразу я перевіряю вміст твого візка аж до найдрібніших речей і не знаходжу хоч чогось цінного, що можна вкрасти. Скажи мені, що ти робиш, а я даю слово, що нікому не викажу тебе». Чоловік здвигнув плечима і сказав: «Все дуже просто. Я краду візки». Артур Конан Дойл писав: «Чим безглуздішою здається вам яка-небудь деталь, тим більше уваги вона заслуговує. Ті обставини, які на перший погляд лише ускладнюють справу, найчастіше приводять вас до розгадки».
0: Найближче серцю, найтепліше.

університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Кафедик.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі

0: продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Рекламна агенція «Радіо 24».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна закликає світ допомогти жителям тимчасово окупованих територій Херсонщини. Люди без води, їжі та ліків. У Рожнятові освятили кабінет капелана в охороні здоров'я. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу висадили клени на честь українських захисників. А зараз розлогіше. Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Про це йдеться в заяві МЗС. Зазначається, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій пристані, а також Старій Збурівці та Новій Збурівці Херсонської області, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей та чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів. Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак з використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість з цих людей маломобільні. Відповідна інформація також підтверджується Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, українськими розвідувальними органами та низкою міжнародних організацій. 6 травня в комунальному підприємстві Рожнятівська багатопрофільна лікарня Рожнятівської селищної ради відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я. Цього дня генеральному директору закладу вручили привітальну грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Вітишина. Божественну літургію очолив отець Ярослав Рохман, голова комісії охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У проповіді отець Ярослав відзначив важливу роль віри та довіри до Бога та вміння слухати того, хто страждає у хворобі на прикладі книги Йова. Після літургії протопресвітер Рожнятівський отець Степан Твердохліб зачитав та вручив грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина, генеральному директору комунального підприємства Рожнятівська багатопрофільна лікарня пану Віктору Тельщу з нагоди 55-річного ювілею від дня його народження. Опісля відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я, де своє капеланське служіння здійснює отець Василь Філіпович. Тут зможуть отримати духовну опіку не тільки хворі, але також медичні працівники лікарні та рідні хворих.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з ініціативи голови ветеранської спілки поліції охорони Олександра Гноєвого висадили молоді клени як символ вдячності та пам'яті про українських воїнів, пише курс з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет. Висаджені дерева покликані стати живим нагадуванням для майбутніх поколінь про героїзм українських воїнів. Водночас вони є символом пам'яті про тих, хто віддав власне життя за свободу України. Разом із молодими кленами в університетському просторі зростатиме і міцнітиме повага до захисників рідної землі. Кожне дерево – це не просто частина ландшафту, а знак вдячності, шани і глибокої національної пам'яті. Це жива метафора відваги, самопожертви та незламності духу, завдяки яким українці мають можливість жити, працювати і навчатися навіть у складні часи війни, йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: «Істину, істину говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в намірені Святішого Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
6: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. І Цанзямост номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі

Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. З ким поведешся? А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З таким навіть не їсти. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 5:11. З ким поведешся, від того й наберешся, каже народна мудрість. Апостол Павло перечисляє категорії людей, з якими навіть їсти не радить. Це розпусники, зажерливі, ідолопоклонники, злоріки, п'яниці, грабіжники. Роздумаймо, чи немає поміж нашим товариством таких. Адже він далі каже: «Виключіть злого з-поміж себе». Не годиться учням Христа мати таких друзів, щоб часом не опинитися з ними разом, позбавленими Царства Небесного. Господи, дай мені відкриті очі, щоб бачити тих людей, з якими не варто йти разом життєвими дорогами. Допоможи, щоб моя дорога привела до Тебе. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа, молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
4: терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Рустем Умєров цього тижня полетить у Майамі на зустріч із спецпосланцем Трампа. В Івано-Франківську провели благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» та зібрали понад 110 тисяч гривень. Ветеран із Калуша презентує творчість на 8-му форумі військових письменників. А зараз розлогіше. Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня відправиться до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткофом. Про це Bloomberg повідомили, поінформовані співрозмовники, пише «Європейська правда». Поїздка Умєрова може відбутися на тлі того, як у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир'я на 8-9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з Російською Федерацією з ночі середи 6 травня. Втім, у повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари. Співрозмовники, серед яких, зокрема, був і представник Білого Дому, відмовилися детально розповідати про порядок денний потенційної зустрічі.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську провели благодійний марафон «Єдині на Західному», який відбувся у неділю 3 травня і тривав 3 години в ефірі радіо «Західний полюс». За цей час вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, пише репортер. Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» – це ініціатива співачки «Тайна» та радіо «Західний полюс», аби об'єднати людей заради важливої мети – збору грошей на онкохворих дітей. За словами головної редактор радіокомпанії «Західний полюс» Марини Нагорняк, вони без вагань приєдналися до ініціативи «Єдині» – концертів-зборів для онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. На День міста радіо «Західний полюс» проведе ще один благодійний ефір до 364-ї річниці Івано-Франківська. Це буде спільний ефір з телерадіокомпанією «Вежа». Головна мета спільного марафону – збір коштів на екофлоу для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірського штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс». 7 по 10 травня у місті Львів відбудеться 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Серед учасників – калушанин Дмитро Салмін, чия поезія перетворилася з хобі на інструмент осмислення болю та мужності після важких боїв на Донеччині. Дмитро Салмін народився у місті Сімферополь. У 5-річному віці разом із батьками переїхав до міста Калуш, де минуло його дитинство та юність, інформують «Вікна». За освітою Дмитро – інженер-механік. У 2010 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Проте за спеціальністю працювати не довелося. У листопаді 2022 року брав участь у бойових діях під Вугледаром у складі штурмової роти. У травні 2024 року долучився до боїв у районах Карлівки та Нетайлового в складі 59-ї окремої штурмової бригади. У липні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав поранення. Нині Дмитро Салмін працює заступником начальника управління з питань ветеранської політики Калузької міської ради. Дмитро писав вірші ще до війни, але тримав їх у шухляді. Повномасштабне вторгнення змінило все. Поезія

стала для нього не просто творчістю, а інструментом осмислення болю, мужності та внутрішньої трансформації, яку проходить кожен захисник. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.

0: Радіо дзвонить. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Різнобарвна крейда. Ніхто не знав, коли той чоловік з'явився в місті. Видавалося, що він завжди був там, на тротуарі найжвавішої вулиці з численними крамничками та ресторанами. Стоячи на колінах на асфальті зі шматочками кольорової крейди в руках, він малював ангелів і дивовижні краєвиди, де було сонце, щасливі діти та квіти. Люди давно звикли до цього чоловіка. Дехто кидав монету на малюнок, а інколи люди зупинялися та розмовляли з ним. Вони розповідали йому про свої турботи. Чоловік слухав. Він більше слухав, ніж говорив. Одного разу чоловік почав збирати свої речі, щоб піти з міста. Навколо зібрались люди і дивились на нього. Вони дивилися і чекали. «Може, залиш нам що-небудь? На пам'ять?» Чоловік показав порожні руки. Ну що ж він міг їм подарувати? Але люди обступили його зі всіх боків і чекали. Тоді чоловік витягнув з наплічника свої різнобарвні шматочки крейди. Кожному роздав по шматочку. А потім, не промовивши ні слова, пішов. Що люди зробили зі шматочками кольорової крейди? Хтось повісив у рамку, хтось поніс у музей сучасного мистецтва, хтось поклав у шухляду, але здебільшого вони просто забули про них. Щодня життя дає нам змогу розмалювати цей світ. Але чи користуємося ми своїми кольоровими шматочками крейди?

0: вимірюйте своє життя не прожитими роками, а набутими друзями. Радіодзвон.
1: Хай буде сонце у півнеба, хай з джерел тече вода, хай буде в тебе все, що треба, здоров'я в тебе.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна закликає світ допомогти жителям тимчасово окупованих територій Херсонщини. Люди без води, їжі та ліків. У Рожнятові освітили кабінет капелана в охороні здоров'я. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу висадили клени на честь українських захисників. А зараз розлогіше. Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Про це йдеться в заяві МЗС. Зазначається, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій пристані, а також Старій Збурівці та Новій Збурівці Херсонської області, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей та чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів. Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак з використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість з цих людей маломобільні. Відповідна інформація також підтверджується Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, українськими розвідувальними органами та низкою міжнародних організацій. 6 травня в комунальному підприємстві Рожнятівська багатопрофільна лікарня Рожнятівської селищної ради відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я. Цього дня генеральному директору закладу вручили привітальну грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Вітишина. Божественну літургію очолив отець Ярослав Рохман, голова комісії охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У проповіді отець Ярослав відзначив важливу роль віри та довіри до Бога та вміння слухати того, хто страждає у хворобі на прикладі книги Йова. Після літургії протопресвітер Рожнятівський отець Степан Твердохліб зачитав та вручив грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Вітишина, генеральному директору комунального підприємства Рожнятівська багатопрофільна лікарня пану Віктору Тельщу з нагоди 55-річного ювілею від дня його народження. Опісля відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я, де своє капеланське служіння здійснює отець Василь Філіпович. Тут зможуть отримати духовну опіку не тільки хворі, але також медичні працівники лікарні та рідні хворих.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з ініціативи голови ветеранської спілки поліції охорони Олександра Гноєвого висадили молоді клени як символ вдячності та пам'яті про українських воїнів, пише курс з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет. Висаджені дерева покликані стати живим нагадуванням для майбутніх поколінь про героїзм українських воїнів. Водночас вони є символом пам'яті про тих, хто віддав власне життя за свободу України. Разом із молодими кленами в університетському просторі зростатиме і міцнітиме повага до захисників рідної землі. Кожне дерево – це не просто частина ландшафту, а знак вдячності, шани і глибокої національної пам'яті. Це жива метафора відваги, самопожертви та незламності духу, завдяки яким українці мають можливість жити, працювати і навчатися навіть у складні часи війни, йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
6: і
5: рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих
6: і
5: життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
8: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми жадати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся,
9: благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Чесне спілкування. Любов не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Перше послання до Коринтян, 13:5-6. Сьогодні ми підійшли до вершини спілкування. Я називаю її чесною розмовою, тому що цей рівень дає нам змогу говорити правду у любові. Ми чесні, але не засуджуємо, відкриті, але не вимагаємо свого. Чесна розмова дає кожному з нас свободу думати по-іншому і відчувати по-іншому. Ми намагаємося зрозуміти одне одного і шукаємо шляхи для спільного зростання, попри наші відмінності. Таке спілкування відзеркалює частину визначення любови, яке Павло дав у першому посланні до Коринтян. Коли говоримо чесно, ми виявляємо доброту, радіємо правді і не вимагаємо, щоб розмова йшла по-нашому. Сильніша любов і близькість – наші найвищі цілі. Якщо здається, що це легко, мушу вас запевнити – це не так. Якщо здається неможливим, і це неправда. Хоч і справді небагато пар спілкуються на цьому рівні, проте все більше і більше подружжя переконуються, що з Божою допомогою така відкрита і любляча комунікація веде до глибокого почуття близькості в шлюбі. Часто такий рівень спілкування поліпшується, коли пара бере участь у гуртках, що працюють над покращенням спілкування у шлюбі, регулярно зустрічаються і допомагають розвивати навички спілкування. Поцікавтеся, чи є така група у вашій церкві або громаді. Долучіться до неї і просувайтеся вгору сходинками спілкування. Небесний Отче, дякую тобі за приклад спілкування у любові. Будь ласка, допомагай мені сьогодні практикувати чесне спілкування. Допоможи бути щирим, терплячим і люблячим у розмові з чоловіком чи дружиною. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензіамоз номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: По рекламі.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Христос воскрес! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Акакія та появу святого Христа в Єрусалимі. Про що дізнаємось? У католицькій релігії велику роль відіграє знак святого Христа, як у церковних богослужбах, освяченнях і благословеннях, так і в приватному боговшануванні поодиноких католиків святий хрест став знаком нашої віри в Ісуса Христа і любові до Нього, духовною зброєю і святим прапором у боротьбі за Христове царство на землі і спасіння людських душ. Святий Кирило Єрусалимський патріарх описує у своєму листі до імператора Констанція чудесну з'яву – знак святого Христа над містом Єрусалимом. 352 року на свято зіслання Святого Духа о 9 годині ранку з'явився на небі великий хрест завдовжки на цілу милю, що простягався від Голгофти аж до Оливної гори. Той хрест був такий ясний, що сонце не могло ослабити його. Чудесна з'ява тривала кілька годин. Люди могли довго оглядати той святий знак, що для християн був причиною радості, а для аріан та юдеїв – страху, а для всіх – чудесним засвідченням про правдивість Христової віри. Побачивши знак Святого Христа на небі, люди поспішили до церкви, де всі гаряче молилися. Грішники каялися в своїх гріхах, а багато аріан та юдеїв ставали правовірними християнами. У кінці свого листа до імператора Констанція, який був єретиком-аріанином, святий Кирило просив його для спасіння душі покинути єресь та прийняти правдиву Христову віру. Наша Свята Церква згадує про це чудо в церковній богослужбі і просить Ісуса Христа святим хрестом захоронити нас від злого. Святий Акакій. За часів римських імператорів Діоклетіана і Максиміана служив у їхньому війську трибун Фірм. Коли він звелів воякам принести жертву поганським божкам, багато християнських вояків зі страху виконали його наказ. Тільки 25-літній сотник Акакій, родом із Каппадокії, не поклонився бездушним ідолам. Тричі пробували намовити хороброго сотника до ідолопоклонства, але ці спроби не мали найменшого успіху. Після того, згідно з імператорським розпорядженням, Фірм наказав зв'язати Акакія і в кайданах відіслати до воєводи Бібіяна, що перебував у Перинті, віддаленому на 60 миль від Візантії. Акакій перед воєводою заявив, що він християнин і готовий скорше потерпіти будь-які муки, ніж поклонитися поганським божкам. Хоч Акакій не мав високої релігійної освіти, але читав Святе Письмо. Будучи просвіченим Святим Духом, він відкинув усі ті закиди, які воєвода робив християнській вірі, а передусім добре з'ясував таїнство Пресвятої Трійці. За це сотника Акакія жорстоко мучили, а опісля відвели до проконсула Флакина у Візантії, де його зарубали мечем 303 або 305 року. Тіло святого мученика з пошаною поховали побожні місцеві християни. Недалеко від горіха, до якого святого Акакія прив'язали під час бичування, збудували незабаром молитовню, а згодом величну церкву. Дорогі радіослухачі, просимо всіх святих, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: Церковний календар на радіо «Дзвони» слухайте щодня о 7.45, 12.45 та 16.45.
1: Небо було свідком падінь із ледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав сидом.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Рустем Умєров цього тижня полетить у Майамі на зустріч із спецпосланцем Трампа. В Івано-Франківську провели благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» та зібрали понад 110 тисяч гривень. Ветеран із Калуша презентує творчість на 8-му форумі військових письменників. А зараз розлогіше. Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня відправиться до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткофом. Про це Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники, пише «Європейська правда». Поїздка Умєрова може відбутися на тлі того, як у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир'я на 8-9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з Російською Федерацією з ночі середи 6 травня. Втім, у повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари. Співрозмовники, серед яких, зокрема, був і представник Білого Дому, відмовилися детально розповідати про порядок денний потенційної зустрічі.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську провели благодійний марафон «Єдині на Західному», який відбувся у неділю 3 травня і тривав 3 години в ефірі радіо «Західний полюс». За цей час вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, пише репортер. Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» – це ініціатива співачки «Тайна» та радіо «Західний полюс», аби об'єднати людей заради важливої мети – збору грошей на онкохворих дітей. За словами головної редактор радіокомпанії «Західний полюс» Марини Нагорняк, вони без вагань приєдналися до ініціативи «Єдині» – концертів-зборів для онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. На День міста радіо «Західний полюс» проведе ще один благодійний ефір до 364-ї річниці Івано-Франківська. Це буде спільний ефір з телерадіокомпанією «Вежа». Головна мета спільного марафону – збір коштів на екофлоу для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірського штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс». 7 по 10 травня у місті Львів відбудеться 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Серед учасників – калушанин Дмитро Салмін, чия поезія перетворилася з хобі на інструмент осмислення болю та мужності після важких боїв на Донеччині. Дмитро Салмін народився у місті Сімферополь. У 5-річному віці разом із батьками переїхав до міста Калуш, де минуло його дитинство та юність, інформують «Вікна». За освітою Дмитро – інженер-механік. У 2010 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Проте за спеціальністю працювати не довелося. У листопаді 2022 року брав участь у бойових діях під Вугледаром у складі штурмової роти. У травні 2024 року долучився до боїв у районах Карлівки та Нетайлового в складі 59-ї окремої штурмової бригади. У липні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав поранення. Нині Дмитро Салмін працює заступником начальника управління з питань ветеранської політики Калузької міської ради. Дмитро писав вірші ще до війни, але тримав їх у шухляді. Повномасштабне вторгнення змінило все. Поезія стала для нього не просто творчістю, а інструментом осмислення болю, мужності та внутрішньої трансформації, яку проходить кожен захисник. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо 2».

0: Ритчі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Дві стріли. Якось одного разу прийшов новачок учитися стрільби з лука. Вчитель вирішив подивитися, на що ж він здатен. Новачок узяв дві стріли і пішов на стрільбище до мішеней. Але учитель похитав головою і сказав: «Ніколи не бери двох стріл. Поклавши надію на другу стрілу, ти недбайливо поставишся до першої. Завжди вважай, що маєш тільки одну спробу, і намагайся влучити в ціль однією стрілою». Справді, є речі, які в житті слід робити тільки раз. Є речі, в яких помилятися не можна. Реалізовуючи їх, не слід уповати на запасний варіант чи інший шанс. Слід усвідомлювати, що двічі в одні двері не увійдеш. І саме це усвідомлення допомагає єдиній стрілі влучити чітко в ціль.
0: Найближче серцю, найтепліше для душі.

0: Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.
1: Декілька слів.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань, внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. З ким поведешся? А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З таким навіть не їсти. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 5:11. З ким поведешся, від того й наберешся, каже народна мудрість. Апостол Павло перечисляє категорії людей, з якими навіть їсти не радить. Це розпусники, зажерливі, ідолопоклонники, злоріки, п'яниці, грабіжники. Роздумаймо, чи немає поміж нашим товариством таких. Адже він далі каже: «Виключіть злого з-поміж себе». Не годиться учням Христа мати таких друзів, щоб часом не опинитися з ними разом, позбавленими Царства Небесного. Господи, дай мені відкриті очі, щоб бачити тих людей, з якими не варто йти разом життєвими дорогами. Допоможи, щоб моя дорога привела до Тебе. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Дональд Туск розповів, що говорив із папою Римським про Україну та озброєння Європи. Івано-Франківську розпочався ювілейний фестиваль «Слово», де збиратимуть книги для військових. В івано-франківських парках та скверах реставрують вуличні меблі. А зараз розлогіше. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час своєї зустрічі з папою Римським Левом XIV говорив, зокрема, про Україну. Заяву очільника польського уряду наводить The Guardian, повідомляє Європейська правда. Туск також розповів, що на зустрічі йшлося про можливий візит папи до Польщі, згадавши 2028 рік як один із варіантів, що розглядаються. Водночас, за його словами, більша частина їхньої розмови була присвячена міжнародним справам. Звичайно, розмова стосувалася України, міжнародного порядку, озброєння Польщі та Європи, а також озброєння Німеччини. Ну, ви знаєте, скільки зараз актуальних тем, сказав прем'єр Польщі.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську 7 травня до Дня міста стартував п'ятий книжковий фестиваль «Слово», який цього року об'єднав 26 видавництв, десятки авторів та понад 40 подій. За словами організаторів, цьогоріч на фестиваль приїхали представники видавництв та автори майже з 10 областей України. Від Чернігова до Полтавщини та Одеси, Харкова, Житомира, Львова, Тернополя та Києва. Особливістю ювілейного п'ятого фестивалю стала також благодійна складова. Як розповів організатор фестивалю, директор видавництва «Медіасон» Владислав Сукенник, до них звернулися підрозділи морської піхоти та військово-морських сил ЗСУ із проханням допомогти забезпечити військових книгами. Співорганізатором фестивалю цього року вперше став Івано-Франківський національний медичний університет. Ректор університету Роман Яцишин наголосив, що фестиваль «Слово» – це не лише про книги, а насамперед про людей і сенси, які вони несуть. За словами ректора, у час війни особливо важливо, щоб молодь не втрачала інтерес до читання. Він зазначив, що саме через книги формується аналітичне мислення, вміння осмислювати інформацію та робити власні висновки. До організації фестивалю вже третій рік поспіль долучається Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Генеральний директор установи Олег Сербін розповів, що основна мета фестивалю полягає не стільки у поверненні читача до книги, скільки у створенні комунікації між читачем, видавцем та автором. Фестиваль «Слово» триватиме до 10 травня. У рекреаційних зонах Івано-Франківська триває планова реставрація вуличних меблів, пише «Курс» з посиланням на комунальне підприємство «Центр розвитку міста та рекреації». Працівники комунального підприємства власноруч замінюють зношені дерев'яні дошки на лавках, відновлюють та фарбують металеві основи, повертаючи їм охайний вигляд і довговічність. Підприємство обрало підхід максимальної уніфікації, а саме – єдиний стиль та вигляд лавок у різних локаціях, спрощене обслуговування та ремонт у майбутньому, раціональне використання матеріалів і коштів. Дерев'яні елементи обробляють антисептиком на водній основі, оскільки він захищає від вологи, грибка та передчасного зношення. Водночас є безпечним для людей та довкілля. Це непомітна, але дуже важлива робота. Саме з таких деталей формується комфорт у парках, скверах і біля водойм. Місцях, де хочеться відпочивати щодня, йдеться у дописі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками – загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12.

Ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35 або

0: цінами і надзвичайно якісно, можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
0: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
0: або телефонуйте 067-87-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем слова, передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна закликає світ допомогти жителям тимчасово окупованих територій Херсонщини. Люди без води, їжі та ліків. У Рожнятові освітили кабінет капелана в охороні здоров'я. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу висадили клени на честь українських захисників. А зараз розлогіше. Міністерство закордонних справ України привертає увагу міжнародної спільноти до серйозного загострення гуманітарної ситуації в окремих районах тимчасово окупованих територій Херсонської області внаслідок злочинів російських окупантів, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право. Про це йдеться в заяві МЗС. Зазначається, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій пристані, а також Старій Збурівці та Новій Збурівці Херсонської області, де повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих мешканців, зокрема дітей. Російські окупанти штучно блокують виїзд людей та чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів. Критична інфраструктура фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак з використанням дронів. Загалом гуманітарної допомоги можуть потребувати понад 6 тисяч осіб, серед яких і близько 200 дітей. Більшість з цих людей маломобільні. Відповідна інформація також підтверджується Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, українськими розвідувальними органами та низкою міжнародних організацій. 6 травня в комунальному підприємстві Рожнятівська багатопрофільна лікарня Рожнятівської селищної ради відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я. Цього дня генеральному директору закладу вручили привітальну грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Вітишина. Божественну літургію очолив отець Ярослав Рохман, голова комісії охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У проповіді отець Ярослав відзначив важливу роль віри та довіри до Бога та вміння слухати того, хто страждає у хворобі на прикладі книги Йова. Після літургії протопресвітер Рожнятівський отець Степан Твердохліб зачитав та вручив грамоту від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Вітишина, генеральному директору комунального підприємства Рожнятівська багатопрофільна лікарня пану Віктору Тельщу з нагоди 55-річного ювілею від дня його народження. Опісля відбулося освячення кабінету капелана в охороні здоров'я, де своє капеланське служіння здійснює отець Василь Філіпович. Тут зможуть отримати духовну опіку не тільки хворі, але також медичні працівники лікарні та рідні хворих.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з ініціативи голови ветеранської спілки поліції охорони Олександра Гноєвого висадили молоді клени як символ вдячності та пам'яті про українських воїнів, пише курс з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет. Висаджені дерева покликані стати живим нагадуванням для майбутніх поколінь про героїзм українських воїнів. Водночас вони є символом пам'яті про тих, хто віддав власне життя за свободу України. Разом із молодими кленами в університетському просторі зростатиме і міцнітиме повага до захисників рідної землі. Кожне дерево – це не просто частина ландшафту, а знак вдячності, шани і глибокої національної пам'яті. Це жива метафора відваги, самопожертви та незламності духу, завдяки яким українці мають можливість жити, працювати і навчатися навіть у складні часи війни, йдеться у повідомленні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Владислав Сукенник, директор видавництва «Медіасон» та засновник і організатор книжкового фестивалю «Слово», і якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю!
0: У сьогоднішній програмі перше знайомство з вами, пане Владиславе, і будемо говорити про книжковий фестиваль «Слово», який проводиться в Івано-Франківську вже вп'яте. Отож, що спонукало до заснування цього фестивалю, як він проходив, тобто дещо з історії його, і що цьогоріч, хто буде на цьому фестивалі представляти свої книги, яка мета цього фестивалю насамперед? Будь ласка, вам слово.
1: Багато запитань, добре, почну з історії. Перший фестиваль було проведено у 2018 році, це ще до ковіда. І метою було сприяти покращенню рівня культури, грамотності, освіти нашого оточення. І в результаті фестивалю давати якісь інструменти, які людина зможе взяти вже безпосередньо і спробувати застосувати для покращення свого життя і свого оточення. Що спонукало те, що в Франківську не було книжкових фестивалів, і з ким ми не спілкувалися, вже займаючись видавничою діяльністю, було таке те, що от є книжковий фестиваль, Букфорум у Львові, є книжкові заходи в Києві, в великих містах, а тут в нас ніби і так багато достатньо відомих письменників. Для чого їхати сюди, коли тут у вас і так все в порядку? І зрештою місто не настільки велике, щоб сюди була потреба їхати. І якось взялися за те, щоб все-таки змінити оце ставлення до Франківська, тому що, в нас багато відомих письменників, і це тішить. І хотілося зробити так, щоб було ще більше читачів. І за цей час, в наступному році, ми провели вже був більш такий масштабний фестиваль, були представники з інших країн. Тому ми в певній мірі вже позиціонуємо не просто як там якийсь там локальний фестиваль, а як міжнародний фестиваль, тому що намагаємося залучати представників з інших країн. І чим відрізняється фестиваль, ті, які були в нас до ковіду, і те, що є зараз, є певна суттєва змінність в тому, що більше з'явилося українських авторів, письменників, які за час повномасштабної війни з'явилися, які пишуть не тільки про війну, але й пишуть на різні теми, художні, не художні. У нас в минулому році якраз наш автор Олександр Варламов, він, будучи на фронті, написав книгу, яку він писав в першу чергу для своєї доньки, але із практичним застосуванням для всіх. Це книга «Знайди кращу роботу», яка не те, що з таким, те, що в тебе погана робота, зміни її, знайди кращу, а з тим, що часом люди зіштовхувалися з тим, що як можна було би, з чим зіштовхуються, коли не займаєшся професійно пошуком роботи і коли бігаєш на зустрічі роботи регулярно, а коли працюючи, просто розумієш, що треба змінити роботу, треба якось покращити її. І це новий виклик для людини, тому що якщо людина фахова, вона може і не зовсім розкритися, коли вона зустрічається з новим працедавцем і навіть може не зовсім показати те, що вона може зробити. Тому тут він якраз написав, як можна було би знайти кращу роботу, що на що варто було би звертати увагу. І з'явилося багато інших письменників, які пишуть, і пишуть досить цікаво. З'явилися умови для видавництв видавати книги українських авторів і виключно українською мовою. Тобто, скажімо так, ринок суттєво трохи змінився за час війни, тому що заборонили повністю книги російських видавництв. І це була основна така проблема, тому що конкурувати з тими видавництвами досить важко було. Зараз це повністю обмежено. І я вважаю, що в цьому році в нас така досить цікава буде програма. Про неї можна багато говорити, але якщо коротко, то будуть цікаві зустрічі. Одним із таких основних гостей для нас це Василь Шкляр, який приїжджає. Можу сказати, що це в тім числі за підтримки міського голови, те, що ми якраз погоджували приїзд даного автора. Буде також Центр військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗСУ, які приїжджає спеціально на наш фестиваль і будуть давати також благодійний концерт, тому що є запит від військових, щоб ми в рамках фестивалю подбали про те, щоб військові могли отримати книги, тобто військовим, окрім того, що вони виконують свої функції по захисту України, також їм часом потрібно те, щоб вони могли якось переключитись на дещо інше. Тобто в нас в рамках фестивалю буде такий культурний захід, це благодійний концерт і багато інших ще зустрічей.
0: Цікава програма і цікаві зустрічі. І саме в центральній частині міста Івано-Франківська, в основному це площа Міцкевича, медуніверситет.
1: Я уточню, в цьому році у нас біля скверика Руської Трійці. попередня локація, ми не можемо використовувати, це вулиця Вітовського, вона зараз не придатна для цього. От на вулиці Лесі Українки і між медуніверситетом і сквером Руської Трійці. Тобто ця локація буде також задіяна бібліотека медуніверситету, буде обласна бібліотека для дітей, певно події буде також обласній юнацькій бібліотеці.
0: По вулиці Незалежності, 12.
1: По вулиці Незалежності, так. От ці основні. Ну і намет між медуніверситетом і сквером Руської Трійці. Тобто це отакі от локації, де будуть проводитись зустрічі з авторами, презентації, виступи. Ну і окрім цього, будуть намети, в яких видавці будуть представляти свої книги. Тож сподіваємося, що кожен зможе знайти те, що от він хотів би знайти.
0: Я теж сподіваюся, що кожен зацікавлений, хто читає, хто розуміє, що таке слово. Що перше було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, як записано у Святому Письмі у Євангелії від Івана.
1: Я би навіть уточнив, що важливо просто і розуміти, що перше було слово, і саме, щоб його зрозуміли так, як воно є, щоб не було різнотлумачень одного того слова, коли спілкуються один з одним. Власне, це і було такою засадничою ідеєю при виборі назви фестивалю. Тому що часто ми можемо спілкуватися, використовуючи одні й ті самі слова, але говорити, маючи на увазі кожен щось своє. І це те, що коли, ну, наприклад, автор пише якийсь твір, він вкладає сенси через слова. І було б дуже важливо, щоб читач, читаючи, розумів саме те, що автор вкладав той зміст. І якщо читач зрозуміє, він зможе щось використати в своєму житті. А якщо не зрозуміє, то навряд чи це дасть йому якийсь результат. Тобто тут не стоїть задача читання заради читання, а читання заради того, щоб зрозуміти і щось взяти для себе цінне, що можна було би використати. От десь в цьому контексті ми і спрямовуємо сам фестиваль, тому у нас і деякі панельні дискусії будуть з приводу того, як покращити рівень читання, як це може вплинути на покращення рівня знань, компетентності, і для таких зустрічей якраз там приїжджають ті представники Українського інституту книги, Української асоціації видавничої, асоціації бібліотечних, буде також директор Національної бібліотеки. Так що різнопланова така, так би у нас цього разу зустріч на фестивалі.
0: Отже, це п'ятий книжковий фестиваль «Слово». Ще раз наголосимо. І запросимо слухачів радіо «Дзвони» долучатись до пізнання себе і світ, в якому ми живемо, завдяки слову, завдяки книжці, яка зацікавить в тому чи іншому. Література буде різноманітна.
1: Саме так і дитяча, і доросла, художня, не художня, філософська, релігійна. Кожен може сам для себе вибрати, яку от він хоче. Будуть військові, які будуть представляти також ті свої книги, які вони писали під час війни. Чи будуть видавництва, які представлятимуть книги військових, які зараз служать. Тому тут як різноманіття буде книжкове.
0: Підвищення рівня знань, придбавши книгу і зробивши подарунок і собі, і своєму ближньому. А пізнавати себе і світ, в якому ми живемо, мабуть, що, як розуміємо, потрібно завжди. І все від бажання до вчинків. А як ви сказали, що слово можна трактувати по-різному. А чим ще привабливим буде цей фестиваль? Що ще особливого? Будь ласка.
1: Ну, наприклад, до нас приїжджає Антон Санченко. Це один з небагатьох мариністів, який пише на морську тематику. І він буде представляти, окрім того, що книги, які вийшли, буде також говорити про конкурс, який дає можливість писати на морську тематику. Зрештою, він також і проведе зустріч, де розкаже всім бажаючим, хто хотів би якось опанувати морську професію, розкаже ті речі, завдяки чому це можна було би зробити, і як сам як мореплавець, який закінчив морську академію і зараз працюючи в Інституті військово-морських сил, тобто він поділиться власним досвідом, де можна було би якраз опанувати цю професію і, як то кажуть, приборкати море. Тобто в цьому році в нас Одеса, ну, море наближається, ну, приїжджає, як то кажуть, до нас в Карпати. То буде і про морську тематику в тім числі. Також, ну, будемо говорити і про те, як в нас, в тім числі, як ми завдяки роботі з ілюстратором, відомим ілюстратором Олегом Кінлем, створили книги, які показали американському автору, як треба було би видавати книги. Тобто зараз, після того, як ми видали трилогію Кевіна Джей Андерсона «Розбудити дракона», автор звернувся.
0: Тобто ваше видавництво?
1: Так, в нашому видавництві. Він казав, що наступну трилогію він вже хотів зробити саме так, як ми видали, тому що не всі американські видавництва підходять до того, як до видання книг, от так, як ми в Україні підходимо. Тобто ми десь там намагаємося зробити якомога краще. І в нас справді там по 11 ілюстрацій в кожній книзі, оформлення, і воно було було прикладом того, ну, як от зараз говорять про культурну дипломатію, та, як от ми можемо впливати, показувати, що в нас в Україні робиться. Тобто це один із прикладів того, як ми можемо показати, що можна було би зробити. Тобто вже починає рівнятися на те, як ми тут видаємо книги, тому для нас це також приємно. Тобто, як ми, українське видавництво, зробило так, що американці почали дивитися і робити книги по нашому зірцю.
0: А як переважно проходять зустрічі з авторами книг в формі діалогу чи в якому форматі?
1: По-різному є те, що в формі діалогу, є в формі просто представлення і розповіді. Ну, зазвичай воно відбувається так, щоб було цікаво читачеві. Тобто те, що ми дивилися вже з попередніх разів, в нас не є академічна лекція, де виходить викладач і читає для студентів те, що от він опанував і те, що от він досяг. Тобто тут ми дивимося на те, зробити цікавим, щоб це було. Якщо є питання, краще задавати і залучати аудиторію до комунікації, щоб це було справді таке, щоб воно запам'яталося, щоб не просто прийшов, послухав як лекцію, а щоб відбулося живе спілкування. Це корисно, по-перше, і самому автору, він заради цього і їде. І, зрештою, читачам буде цікавіше. Тому тут десь будуть з модераторами, десь буде без модератора, десь буде якесь інше.
0: Так, я побачила, що, для прикладу, у Василя Шкляра буде модератор, також письменник Мирослав Кошик. Він і сучасний український історик. Дуже цікаво. І, власне, це люди відомі, і відомі як громадські діячі, і фестиваль «Слово» має ціннісні орієнтири.
1: Ну, так. Бачите, в нас в цьому році відкриття фестивалю співпадає з святкуванням Дня міста. І ми намагаємося якомога більше привертати увагу до міста, позитивної уваги, тому що негативне, знаєте, і без нас будуть старатися. Та. А ми намагаємося показати, от, перше, і нашу гостинність, і залученість, і не тільки представників інших міст, але й з інших країн. Тому що не всі ж до кінця розуміють, що в нас відбувається. Не всі до кінця розуміють, чим в нас є особливість, які в нас є традиції, які є цінності. І та культура, яка є в нас, вона варта того, щоб нею ділитися зі світом. Тому десь література, вона також відіграє цю роль, як не те, що посередника, а цей зв'язок, який відбувається, коли через літературу ми ділимося тим, що є в нас. Тому що, от, наприклад, Олександр Савченко написав книгу «Експансія». І в своїй книзі він описує те, як от його бачення, його передбачення тих всіх подій, які там можуть розвиватися, протистояння там з ворогом, з Росією, Путіним, з майбутнім. І коли він, от недавно якраз, от він там переклав на англійську мову, він же ділиться зі світом. Тобто, коли читають інші, вони ж починають дивитися на події трошки під іншим кутом. Коли пропагандистські речі, які транслюють на весь світ і розказують про те, що ми там, ну, не зовсім тої країна, то от власне література відіграє дуже важливу роль в цій такій царині дипломатії, коли людина, читаючи, вона вже сама сприймається без всяких цих посередників, скажімо так. І дуже важливо, власне, в тім числі через книги доносити те, що чим ми є, що в нас є, що в нас цінного. Тобто кожен намагається чимось вплинути на оце ставлення до України. Тому в нас, нашим фестивалем, ми також якимось чином намагаємося донести те, що в нас відбувається, які в нас особливості, і щоб приїжджало якомога більше. Звісно, поки триває вся ця війна, то немає можливості в повній мірі запросити до нас тих, хто хотіли би приїхати, але робимо те, що можемо зробити зараз.
0: Дякую. Все одно бачу, широка програма, і це немало праці, мабуть, докладено ще і з метою національно-патріотичного виховання.
1: Так, нас правильно якраз сказали. Центр військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗСУ якраз приїжджає. І приїжджає також, тому що військові потребують книг. І вони з благодійною місією якраз будуть давати концерт. А ми зі свого боку хочемо ж подбати про те, щоб військові отримали книги, які дадуть їм можливість в вільний час, ну, надихнутися, насолодитися якимись цікавими історіями, які переключать їхню увагу з того, з чим вони мають справу, на дещо інше, так, щоб вони також отримали якийсь позитив. Від тому, що новин дуже багато, часом починаєш слухати одне інше і розумієш таке те, що ніби виходу немає, але...
0: І мозок не витримує.
1: І не витримує, да. Тому тут треба дещо взяти таке те, що можна інтелектуально попрацювати і знайти якесь краще рішення для себе.
0: Це як у Тараса Шевченка. І день іде, і ніч іде. І голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Десь так, оскільки ще і криза в освіті, я гадаю, що проблема для кожного відома цифрову епоху, щоб відволікти молодь, дітей від смартфонів і привернути увагу до книжки, щоб діти полюбили книжку. Це важливий момент бачення цього світу, творення нашого суспільства, яке треба лікувати. Десь так?
1: Так, тому що всі сучасні способи комунікації, які відбуваються через соцмережі, там вони швидкі, час вони відволікають увагу, тому що ти не встиг одне подивитися, воно затягує, дивишся інше, третє, і так воно і час пройшов. Тобто тут, як і відомі люди кажуть, що вони постійно читають, дивлячись на наших там успішних підприємців, чи там політиків, чи громадських діячів, всі вони намагаються якийсь час виділяти для того, щоб читати. Тому що це в певній мірі звичка не просто там, так якби просто перегортати якісь сторінки із текстом, а те, що це виробляє здатність інтелектуально мислити і знаходити якісь там рішення, тому що в кожній книжці є щось цікаве. Більше, менше, але це те, що дає можливість зрозуміти, як що відбувається. Кожна історія, вона дає можливість прожити за короткий період часу частину життя героя, про якого описується, подивитися, от що було на початку, до чого та чи інша дія привела. І, можливо, взяти собі на нотатку, що варто було би робити, що не робити. Зрештою, важливо розуміти, що ти читаєш. І знову повертаємося до слова. Коли ти розумієш слово, ти можеш з цим щось робити, ти можеш зрозуміти, про що йдеться, і тоді ти можеш це застосувати на практиці. Тобто, будь-яке читання заради читання, воно не має абсолютно ніякого сенсу. Читання для того, щоб щось взяти для себе, воно має сенс. То ми якраз і будемо говорити про те, чому ж зустрічі, зрештою, важливі, тому що часом, коли ти читаєш, виникають якісь питання, що саме автор мав на увазі, і тут, коли відбуваються живі зустрічі з автором, чи з ілюстратором, там, чи ще щось, є можливість задати питання. І зрозуміти, чому він саме оце там написав, чи проілюстрував, що мав на меті, чим надихався, чому саме такий образ, чому саме таке, чому там, те чи інше.
0: Мав на меті.
1: Так, і що хотів. І саме такі зустрічі, вони дають можливість ще більше зануритися і отримати якусь відповідь.
0: Живе спілкування, воно важливе, і почути письменника, живе слово його, це надзвичайно цікаво. Гадаю, і слухачі радіодзвони розуміють це і прагнуть потрапити на цей книжковий фестиваль «Слово». А життя – це, по суті, вияв любові. Як Божої, так і людської. Все від слова і від любові. Бог – то любов. Любов, можна сказати, є основою нашого життя і спосіб життя, бо Бог – це любов. А зараз такий брак любові. Відкрити серце до Бога, полюбити свого ближнього – це так просто. І чомусь простежуємо, що немає тієї любові. Вияв тої любові, яка б мала бути між людьми, полюбити свого ближнього всім серцем своїм, всією своєю душею, як самого себе. І полюбити книгу, вчитуватись, вміти спілкуватись. Це надихає на краще життя, на порозуміння один одного, на наближення перемоги України. Гадаю, що ми зуміли зацікавити слухачів радіодзвони, привернути увагу до книжкового фестивалю «Слово» і ще, можливо, назвемо декілька авторів, які будуть присутні, щоб глибше поринути у цей книжковий фестиваль.
1: Так, продовжимо те, що в перший день якраз буде ще творча зустріч з Олегом Сербіним. Це вона так і називається «Олег Сербін збирає друзі». Це вперше якраз в Івано-Франківську буде проходити концерт унікального бас-баритона. Окрім того, Олег Сербін є директором Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Він приїжджає для того, щоб взяти участь у фестивалі, у панельних дискусіях, що стосується бібліотек, покращення рівня читання, а також йому хочеться якраз поділитися своєю творчістю і подія, яка буде проходити в дворику медуніверситету перший день. Хто із таких авторів, не хочеться обмежуватись там, щоб когось не сказати, що він менш важливий, той хтось більш важливий. Тобто в програмі вони всі вказані точно так, як і видавництво, яких є понад 20. І сподіваємося, що кожен знайде для себе те, що буде йому цікаво. Тобто зараз програма виставлена на Facebook-сторінці книжкового фестивалю «Слово», вона так називається «Книжковий фестиваль «Слово». Заходьте туди, це наразі єдина можливість познайомитись буде з програмою. Також буде вона виставлена на інших там засобах масової інформації. Будемо ділитися з нашими партнерами.
0: Ось радіодзвони вже чуємо.
1: Так, в тім числі радіодзвони. Тому приходьте на фестиваль. Якщо ви ніде не побачите програми, приходьте на перший день, ви побачите там програму і зможете вибрати те, що буде вам цікаве. Сподіваємося, що кожен день буде цікавий, тому що є програми і для дітей, і для дорослих, і зустрічі, і презентації, і панельні дискусії. Намагалися зробити так, щоб це було цікаво для всіх, і щоб ми щось за ці 4 дні змогли для себе взяти користь.
0: Почерпнути. Дякую. Бачу, тут будуть і такі зустрічі, як із бюро Української греко-католицької церкви з питань екології. Це надзвичайно цікаво і повчально, власне, для сімей, щоб покращити не тільки свої знання, а й направити екологію, про яку також маємо подбати разом. Це важливо. Спостерігаємо різні ситуації і невтішні тому, щоб не бути байдужими, а привернути увагу кожного, до кожної душі, достукатись до серця наших слухачів, радіодзвони і до всіх людей, які нас оточують. А підсумовуючи сказане і з побажаннями слухачам радіодзвони, будь ласка.
1: Запрошую всіх на наш вже 5-й книжковий фестиваль «Слово». Приходьте, не пожалкуєте, тому що отримаєте позитивні емоції від зустрічі з авторами, зможете знайти різні книги, які будуть цікаві для вас. Зрештою, це хороша можливість поринути протягом 4 днів в світ книги, де будуть представлені різні видавництва, різні автори. І це дасть можливість якось вам знайти, можливо, якісь відповіді на ваші питання, які ви шукали.
0: Дякую щиро, звісно, що так. А отже, книжковий фестиваль «Слово» чекає. І слово манить, як у Тараса Шевченка. Ну, що б здавалося слова? Слова і голос, більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова йдуть між люди піде слово авторів, які прибудуть з усієї України, можна сказати, на книжковий фестиваль «Слово» до Івано-Франківська. І ще в побажаннях слухачам радіодзвони слова зі Святого Письма. Вдумайся у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумай. Він скріпить твоє серце і бажана мудрість надасться тобі. Щиро сердечно дякую вам, пане Владиславе, за спілкування, за такі ціннісні орієнтири, інформацію щодо книжкового фестивалю «Слово». На все добре, до нових зустрічей.
1: Дякую, до зустрічі на фестивалі.
0: Дякую. І нагадую вам, дорогі слухачі, радіодзвони в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Владислав Сукенник, директор видавництва «Медіасон» та засновник і організатор книжкового фестивалю «Слово». Розмову вела Марія Солодчук. Thank you.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Рустем Умєров цього тижня полетить у Майамі на зустріч із спецпосланцем Трампа. В Івано-Франківську провели благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» та зібрали понад 110 тисяч гривень. Ветеран із Калуша презентує творчість на 8-му форумі військових письменників. А зараз розлогіше. Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров цього тижня відправиться до Майамі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткофом. Про це Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники, пише «Європейська правда». Поїздка Умєрова може відбутися на тлі того, як у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир'я на 8-9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з Російською Федерацією з ночі середи 6 травня. Втім, у повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари. Співрозмовники, серед яких, зокрема, був і представник Білого Дому, відмовилися детально розповідати про порядок денний потенційної зустрічі.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську провели благодійний марафон «Єдині на Західному», який відбувся у неділю 3 травня і тривав 3 години в ефірі радіо «Західний полюс». За цей час вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, пише репортер. Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» – це ініціатива співачки «Тайна» та радіо «Західний полюс», аби об'єднати людей заради важливої мети – збору грошей на онкохворих дітей. За словами головної редактор радіокомпанії «Західний полюс» Марини Нагорняк, вони без вагань приєдналися до ініціативи «Єдині» – концертів зборів для онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. На День міста радіо «Західний полюс» проведе ще один благодійний ефір до 364-ї річниці Івано-Франківська. Це буде спільний ефір з телерадіокомпанією «Вежа». Головна мета спільного марафону – збір коштів на екофлоу для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірського штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс». 7 по 10 травня у місті Львів відбудеться 8-й всеукраїнський форум військових письменників. Серед учасників – калушанин Дмитро Салмін, чия поезія перетворилася з хобі на інструмент осмислення болю та мужності після важких боїв на Донеччині. Дмитро Салмін народився у місті Сімферополь. У 5-річному віці разом із батьками переїхав до міста Калуш, де минуло його дитинство та юність, інформують «Вікна». За освітою Дмитро – інженер-механік. У 2010 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Проте за спеціальністю працювати не довелося. У листопаді 2022 року брав участь у бойових діях під Вугледаром у складі штурмової роти. У травні 2024 року долучився до боїв у районах Карлівки та Нетайлового в складі 59-ї окремої штурмової бригади. У липні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав поранення. Нині Дмитро Салмін працює заступником начальника управління з питань ветеранської політики Калузької міської ради. Дмитро писав вірші ще до війни, але тримав їх у шухляді. Повномасштабне вторгнення змінило все. Поезія стала для нього не просто творчістю, а інструментом осмислення болю, мужності та внутрішньої трансформації, яку проходить кожен захисник. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: спасе Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь. Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: мир вам!
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися веровицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія,

0: Є Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків.

0: Тим нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим, і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
5: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного

0: Дадна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений

0: бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Що тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну!